0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 чэрвеня.
4: Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
6: Глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
5: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
7: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
4: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
8: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent. Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже у травня выросли у 26 разов у поравнанні з аналогічним періодом минулого года.
2: Об'ём поставок 23 тысячи тонн. У час, як у травня 25-го года, гаворка ішла усяго про тонну паліва. У три разы выросли продажи на бирже и белорусского дизеля.
1: Паливный кризис у России связан с кропковыми ударами Украины по российской инфраструктуре, связанной с нафтой. Это привело до лимитов на бензин на заправках нават Москвы и Санкт-Петербурга.
2: Чому это важно для нас? Здавалося б, продаючи россиянам паливо, Беларусь зарабляю гроши. Але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
1: Ці могуць беларускі НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: З апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Москве і Петербургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адны рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхприбытков для беларускіх НПЗ, гэта Нафтан і Мазырскі НПЗ. Што ви про гэта думаеце?
4: Так, глядзіце, тут, ну, паколькі у нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, ось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Петербургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, ось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, у прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва умовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасці з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчыцтва сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але на гэтых, але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты на ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбытки, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынак застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць демпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, асноўным Украіны, Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынак, але зноў жа ва ўмовах, калі ось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а ось Эміраты, гэта быў такі хаб для, адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, ось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звыш прыбылі, прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
3: Мне тады пытанне, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў ўвогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на Блізкім Усходзе. Ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звышпрыбыткі не ў Расіі, а ну, на рынку СНД? Ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз? Як вам падаецца?
4: Глядзіце, а рынак СНД гэта дзе? Ну, то бок, а куды рынак СНД? Ну, Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну, там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну, у Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну, як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але, ну, потому што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца. Ну, і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы давно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну, таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым стратам.
2: Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі можа складаць 13%. Ці можа беларускі рэжым дапамагчы расіянам стабілізаваць сітуацыю? Альбо беларускіх рэсурсаў для гэтага недастаткова?
4: Глядзіце, глабальна не. Ну, то бок глабальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў здаецца меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глабальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулого году, і тое, што рабілася ў 24-м годзе, калі таксама былі украінскія ўдары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то, ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые, ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну, то відавочна, што не.
3: Напэўна, апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз? зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы, таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось, калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не?
4: Ну, хутчэй за ўсё, не. Ну, просто па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы, да? Вось, ну, паліва гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе, да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі у вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да, і якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там з бульбай там жа была іншая гісторыя, там, ну, просто там, я не ведаю, асобнае прадпрыемства, там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну, і просто яны просто не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць, ну, а тут гэта ўсё проста ўсачыць, таму, ну, я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліва на беларускім рынку. Ну, то бок, допустить, дефіцит, каб продаваць болей у Росії. Ну, хутчэй за ўсё, не. Гэта, падаецца, маловерагодна.
1: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
5: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
2: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
6: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Продаж билетов на ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу покуль идзе павольна. Про гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошні дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Норвежская футбольная федерация звернулася у комитет по этице ФИФА с просьбой провести расследование после уручения премии миру ФИФА президенту США Дональду Трампу. Узнагороду Трамп отримал у снежня 25 года подчас жеребьевки чемпионату свету. Премию ему уручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Позднее правооборонная организация First Choir заявила, что такой крок мог порушить принцип политического нейтралитета. Глава Норвежской федерации додал, что она дейничала самостоятельно і не заклікала іншыя нацыянальныя асацыяцыі далучацца да звароту. Команда Ferrari абвясціла пра новае доўгатэрміновае пагадненне з Шарлем Леклером напярэдадні Гран-пры Манака. Дэталі контракту ў бакі не раскрываюць. Манэгаскі пілот выступае за італьянскую каманду з 19 года. За гэты час ён атрымаў 8 перамог, 52 разы падымаўся на подыум і заваяваў 27 пол-пазіцый. Папярэдні контракт паміж Леклером і Ferrari быў падоўжаны ў 24 годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыяле «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер-нуар» з Нікаласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Amazon адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект

Быў анансаваны ў канцы 25 года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадзюсара Марціна Хера, які раней працаваў над серыяламі Stargate SG-1 і Stargate Atlantis. Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Amazon палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю. Таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым Amazon не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам Stargate і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94 года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10-годдзі ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Спадарства, пачынаем гэты новы дзень, новы эфірны наш расклад. Сёння у нас чацвер, 4 червеня 2026 год. Мяне завуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Перад першым выпускам навінаў пагартаем, як заўжды, старонкі гісторыі. У 1948 годзе, таксама 4 червеня, у Канстанцы ў заходняй Нямеччыне пачаўся першы сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі, на якім была адноўленая БАПЦ. Яшчэ можна заўважыць, што у 1991 годзе на сустрэчу з папам рымскім Яном Паўлам II выправіліся і паломнікі з Беларусі. Праз мяжу яны праехалі аўтобусамі, 8 тысяч чалавек з Гарадзенскай і 2 тысячы чалавек з Менскай і Віцебскай абласцей. У 93 годзе у Маладэчне пачаўся першы фэст беларускай паэзіі і песні. Ён адбываецца дагэтуль штогод.
1: Радио Рация. Первая белорусская независимая FM-станция.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
2: Генеральный секретарь НАТО наведал Киев. Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Эксперты ААН выказали занепокоенность у связи с утриманием под вартой политвязню с захворываниями.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
2: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разом с послами всех краин Чальцов Альянсу наведал Киев, где отбылось поседжение Рады Украина-НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что головный сигнал с встречи и необходимость узмацнения поддержки Украины, особливо в сфере суперракетной обороны. Так само поведомляется, что в червне партнеры сделают новые внески у программу, якая финансует поставки ракет и сродков суперповетренной обороны для Украины. Зеленский значил, что разом с европейскими партнерами абмерковується створення власної європейської системи супрацьбалістичної оборони. Окрім того, він повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО у Анкари і розлічує на конкретні виніки для умацування своєї безпеки. Литва уже ведет официальные перемовы с Вашингтоном на конт махчимых размещения американской ядерной зброи на своей территории. Про гэта журналистам поведомил министр национальной обороны Робертас Каунас. Литва ведет так само перемовы и со Злученными Штатами о потенциальном размещении американской ядерной зброи на своей территории. Обмеркование протягивается, сказал журналистам Робертас Каунас. Выдание Financial Times подтвердило, что на гэтым тыдні американские чиновники ведут перемовы об размещении ядерных боеголовок и бомбовиков Украины на усходнем флангу НАТО. Американская ядерная зброя теперь находится на войсковых объектах у Немеччине, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландов, Великобритании. По вводной информации Financial Times, США разглядает сценар размещения ядерной зброи у таких европейских краинах НАТО, якія дагэтуль не удзельнічалі ў гэтай программе. Гэты крок закліканы пераканаць схаўруснікаў у тым, што скарачэнне звычайнай вайсковай падтрымкі з боку Вашингтона не аслабіць іх бяспеку. Як паведамляе тры крыніцы выдання Financial Times, гаворка ідзе пра размещэнне амерыканскіх самалётаў, здольных несці ядерныя зарады. Каб зрабіць такое размещэнне магчымым, Вільня выказвае гатоўнасць перагледзець уласную канстытуцыю, якая цяпер забараняе знаходжанне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі краіны. Россия нібыта не ізаляваная. Мэты эканамічнага форуму, які праходзіць у Санкт-Петербургу на фоне атак Украіны на ваколіцах горада. Нагадаем, учора распачаўся Петербургскі міжнародны эканамічны форум, дзе між іншым чакаюць Уладзіміра Пуціна і сабраліся замежныя бізнесмены. Іх пасадзяць на самае ганаровае месца, каб паказаць значнасць падзеі, кажа прадпрымальнік і блогер Александр Кнуровіч, які ацэньвае гэты форум і абстановку вакол яго.
3: Мы бачым, як вугле ў Расіі змянялся гэты настрой, і ён змянялся так сама на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ужо ператварыўся, па-першае, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, ў прапагандысцкі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыїжджае туды на ганаровым месці, знаходзіцца
2: на ксек. Яшчэ пасля аннексі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум – толькі ідэалагічная дэманстрацыя. О праблемах там не гаворыць, працягвае Александр Кнаровіч.
3: российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выконывает некую особливую роль у нельга было. Але коли ты бачил на некую карту мировых формул, то на ее вот это российский форум Санкт-Петербургский, я головный России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское подея.
2: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 червня. З официальной информации выникает, что тут чакают 1000 удельников со 130 краин свету. Делегация белорусских чиновников из Минску так само сярод удельников форума. Эксперты ААН по правах человека у адмысловой заяве выказали серьезную занепокоенность у сувязи с затриманием под вартой, жорстким обыходжанием и адмовой у належной медицинской допомозе некольким полезневоленным у Беларуси. Говорка перш за все про Степана Латыпова, який хварэў на цингу и здесьню некольки спробов суициду. Вольгу Майорову, якая амаль стратила зрок у колонии, Егора Волкова, у якого значно погоршилося здоровье у неволи, и Вацлава Арешку, який стратил зрок у колонии. Вацлав Арешку гэта 71-гадовы актывіст прафсаюзаў быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго ўтрымання пад вартай. Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да незалежнай медыцынскай дапамогі і разгледзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
1: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзякую, што вы з намі, сустракаеце гэты ранак. Можна пабачыць, што на вуліцах польскіх гарадоў сёння меней машынаў, бо ў Польшы выходны дзень, свята Божага цела, як і ў каталікоў ва ўсім свеце. У Беларусі таксама мусіць адбыцца працэсія да свята Божага цела традыцыйная, і не толькі ў Менску, але і ў Гародні, наколькі я чытаў, будзем сачыць і за гэтымі падзеямі. Звычайна працэсія збірае шмат людзей, будзе такое ж і ў Беластоку сёння, хаця дзень пакуль што такі пахмурны і прагноз адпаведны гэтаму пачатку дня. Тым не менш, праз 3,5 хвіліны сустрэннем гостю «Рацыі». Гэта будзе спявачка.

0: Беларуская спявачка Паўліна Роўман, чий голос мы зараз почули, вертается в музычную простору с авторским материалом. При этом артистка, якая теперь живе в Варшаве, поспела поудельничать у 4 польских телевизийных шоу. Про гэты досвід, новый этап у творчості, выкладческую деятельность гостя рации Паўліна Роўман расповела нашей журналистце Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Ты вертаешься на сцену. Чому тепер з якой програмой?
3: Я вертаюся з аўтарскай нарэшце праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага гэта былі каверы. А цяпер вось не стаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі. Называю яго ностальгічны сэт, бо, канешне, там будуць мае старыя песні, яшчэ якія спявалі з гуртом Паўлін. І трошкі будзе і новага. Напрыканцы гэтага сэту абавязкова пакажу нешта новае. Планую гэта зрабіць у такім трошкі новым для сябе фармаце, бо я бы хацела, каб гэта выглядала не просто як канцэрт, песня за песняй, песня за песняй, а як такое апавяданне пра мяне, пра мой шлях. І гэтыя кампазіцыі будуць у храналагічным такім парадку. Паміж гэтымі кампазіцыямі будуць гісторыі, звязаныя з жыццём, з творчасцю і з маім шляхам.
4: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
3: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФП «Вільно». Эфір быў у снежні 24-го году. Вельмі круты праект, я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама могу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто организовано. Конечно, это такие, особливо, что если мы кажем про шансы на сукцес, то это такой конвейер. Это не можно воспринимать как некий шлях до карьеры. Может, колисти это было так, по этой программе 20-30 годов. Я не веду, кольки, я на вельми старая. И ранее, магчыма, так оно и было для когось. Але зараз это больше таки конвейер. Программа выходит, мне здаётся, каждый тыдень, то каждый тыдень 10 выканаўцаў приходят спевать песни. Это столько людей, это просто машина. Але так само вельми корыстный досвед, и я вельми так само была под добрым уражанем. И, конечно, после этих проектов заховываются некие контакты, приемные люди у жизни. Третий проект, это вот недавно я была на Silver TV, это интернет-телебачанне польское, 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3е месца. Ну і вось, усё.
4: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
3: Гэта адбылося напрыканцы 23-го году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-го. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адель «Skyfall». Калі з Адель яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар, і увогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. По-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я такая, кажу, добра, зробим. И что я робила? Я каждый день, звичайно, у вечера просила у мужа годину, полторы, и шла у інший покой особный, и починала просто тренироваться. И так каждый день по године, на протягу месяца я это робила, и в вынику вельми задоволенная засталася этим выступом, бо все прошло супер классно, и нема до чего дочапиться. Гэты концерт был у лютым 24-го года.
4: Зараз что мы маем? Мы маем то, что на телебачанні теперь. У розные шоу приходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з падмоста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
3: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, просто гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць просто, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
4: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такие шоу?
3: Не успрымать это шоу как панацея ці идеальный квиток у лепшее життё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не такіх, у якіх я прымала ўдзел, гэта былі праекты маленькія, там былі умовы окей, толькі яны былі маленькія, то бок на выкананне нейкай працы, умоўна кажучы. Праекты вялікія, яны прадугледжваюць сур'ёзныя контракты. Я параю іх чытаць, па-перше, тому што гэта можа як бы абернуцца гадамі потым маўчання, бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важна і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс, бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далей, праекты, тым менш у цябе шанцаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. То бок, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважно. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прыйшлі некія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
4: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі? Ну, а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
3: Да мяне на заняткі можна патрапіць. Пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзен момант, і яшчэ на дадзен момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленна на нашых занятках. А што тычыцца маіх вучняў, я думаю, што гэта людзі працавітыя, людзі, якія ведаюць, што іх поспех залежыць на 30-40% ад мяне, а ўсё астатняе залежыць ад іх. Бо ведаеце, як нам усім у школе казалі, што немагчыма навучыць, можна толькі навучыцца. Я заўсёды смяялася з гэтай фразы, бо, Боже мой, ну не можаш навучыць, так і скажы, ну проста не трэба гэта ось прыдумляць, а насамрэч так ёсць. Калі чалавек не гатовы браць і не гатовы таксама кладвацца ў гэтую працу, ў гэты рост, то нічога не атрымаецца. Ты хаць там на галаве стой, у гэтым пакоі, там на гэтых занятках, але нічога не атрымаецца, калі чалавек не хоча. Калі ён думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну, і ўсё, я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі безумоўна таленавітыя. Тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
4: Узроставыя абмежаванні?
3: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
4: Ад 18?
3: Пажадана.
4: І да умоўна 90 год?
3: Ну, ад 18 да 90.
4: Гэта палякі альбо беларусы?
3: На дадзены момант у мяне большасць беларусаў і ёсць дзяўчына з Украіны.
4: Мова камунікацыі беларуская?
3: У мяне ёсць беларускамоўныя вучні, у мяне ёсць рускамоўныя вучні і дзяўчына з Украіны на украінскай мове размаўляе. Таму мікс, назавем гэта так. Яшчэ у мяне ёсць вучань таксама беларускамоўны. У нас індывідуальныя заняткі, я заўсёды з імі размаўляю па-беларуску, наколькі зараз мне дазваляе гэта рабіць мая галава. Дарэчы, мой вучань вось беларускамоўны, ён прыйшоў да мяне на першы занятак там год таму. Напрыканцы занятку ён сказаў: «Ну, Паўліна, мне вельмі спадабаўся занятак, а яшчэ ведаеш што? Мне вельмі падабалася твая музыка. Я памятаю, он мне увесь занятак пра гэта нават не казаў. Я проста не ведаў. Ён такой: «Я памятаю твой першы альбом, такі класны». Я такая: «Дзякуй, дзякуй». І я разумею, што ён мяне памятае яшчэ з Беларусі. Таму мова камунікацыі на дадзены момант 3, але, напрыклад, свае сеткі я ў большасці праводжу па-польску.
4: Таму што больш замацавацца ў польскім атачэнні.
3: Я заўсёды пішу, што мова выкладання бай, пл, укр і ру. То бок, гэта можа быць кожная з гэтых моў, але я думаю, што свае сацыяльныя сеткі я збольшага праводжу па-польску і хацела б больш у гэтым кірунку рухацца, хаця вельмі часта таксама я дублюю беларускі і польскі.
4: Але ў цябе ёсць цяпер не толькі індывідуальныя заняткі, але ж яшчэ і сустрэчы з гуртом. Вось пра гэты накірунак распавядзі, калі ласка.
3: Так, я ўжо гадоў 13 вельмі сачу за творчасцю гурта Пентатонікс, хто ведае, той ведае. І ў мяне заўсёды была такая ідэя сабраць такі калектыў. І вось калі я пачала выкладаць, я зразумела, што вось яна магчымасць, я сабрала людзей. І зараз я пішу вакальныя аранжыроўкі, раскладаю іх на галасы, і мы співаем вось знакамітыя песні ў шматгалосі.
4: Ці можна яшчэ далучыцца да вас?
3: Не можна. Не можна далучыцца, бо гэта планаваўся не як хор, а як вакальны гурт. Таму колькасць мест абмежавана, і на дадзены момант гэта 6 чалавек. Я не бачу больш там людзей, але ў планах маіх анансаваць збор хора. А гэта будзе ўжо іншы праект для людзей на розных узроўнях, то бок вы можаце ўвогуле не мець досведу ў спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
4: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
3: Бліжэйшыя планы – гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантаў, бо недавно наткнулася на відэа з свайго выступу ў Мінску з жывым складам, і я зразумела, што як я сумую па гэтых часах. Якое ўсё было класна, як гэта крута было граць жываком на сцэне. Я вельмі хачу, каб у мяне былі вось такія людзі побач, якія б раздзялялі са мною вось гэтую ідэю, якім бы падабалася тое самае, што падабаецца мне, і з якімі б можна было ствараць далей музыку жывую.
4: Таму, спадарства, калі ёсць жаданне далучыцца альбо ведаеце, каго можна было б далучыць да калектыва, калі ласка, звяртайцеся, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі і няхай будзе панаваць музычнае шчасце ў гэтым сусвеце. На я нагадаю, што сёння ў госці рацыі была Паўліна Роман.
0: Гость рацыі. І паслухаем яшчэ адзін спеў ад Паўліны. Гэтым разам гэта будзе ейная версія, адаптацыя знакамітага гіта Чэслава Немана, нараджэнца Гарадзеншчыны і суперзоркі польскага року і ўвогуле электронікі.
1: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 7:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23. Параўнаем гэты прагноз з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату агулам на тэрыторыі Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мар'інай Горцы яшчэ ў 1901 годзе, амаль плюс 32 градусы. Хладней за ўсё было ў Горках, на самым усходзе Беларусі ў 1930 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Баранавічах ў 56 годзе 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для пункта пахавання радыеактыўных адкідаў. Адна з пляцовак размешчана недалёка ад БелАЭС у Астравіцкім раёне Гарадзеншчыны, другая ў Мсціслаўскім раёне Магілёўшчыны, яшчэ адна ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, раёне Гомельшчыны, блізу Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

0: гэтым паказчыку нават апярэджвае Варшаву, піша Business Insider. Дарэчы, пенсіянер у Польшчы самая вялікая пенсія атрымлівае каля 54 тысяч кожны месяц. Жыве гэты пенсіянер у Забжу, але гэта вынятак. Агулам у Польшчы за першыя 4 месяцы сярэдні памер пенсіі склаў 4200-4500 злотых брута. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі ЗУС. Лічбы адрозніваюцца па рэгіёнах, а ў Люблінскім і Падляскім ваяводствах пенсіі найменшыя і складаюць у сярэднім 4075 злотых. На Слёнску самы высокі памер сярэдняй пенсіі 5157 злотых брута, у Рыбніку 5668 злотых. Гадавая інфляцыя ў еўразоне ў траўні паскорылася, абнавіўшы максімальнае значэнне практычна за 3 гады. Гэта можа прывесці да павышэння ставак на чарговым пасяджэнні Еўрапейскага цэнтральнага банка, якое адбудзецца ў сярэдзіне чэрвеня. Паводле ацэнак, гадавая інфляцыя ў еўразоне, куды ўваходзіць 21 дзяржава, ў траўні склала 3,2%, у красавіку было 3%, а мэтавы паказчык Еўрапейскага цэнтральнага банка склад да ўсяго 2%. Напружанне на энергетычных рынках. International Energy Agency папярэдзіла, што сусветныя запасы нафты могуць апусціцца да крытычна нізкіх узроўняў перад летнім сезонам высокага попыту. Галоўная прычына – працяглыя праблемы з пастаўкамі праз рэгіён Персідскага заліва. Сітуацыя ў гэтым рэгіёне застаецца нявызначанай, хоць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і абяцае разрадзіць абстаноўку ў Армузскім праліве на працягу наступнага тыдня. Што найбольш важна для звычайных грамадзян, высокія цэны на энергарэсурсы працягваюць падтрымліваць інфляцыю. Таму хуткага і значнага зніжэння працэнтных ставак у Еўропе ды іншых буйных эканоміках пакуль не чакаецца. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,63 грошы, еўра 4,23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,79 копеек, еўра 3,26 копеек, 10 польскіх злотых 7,69 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для коментара рацыі, прысвечаны ён будзе украінскаму тэмату. Сёння 1562 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Увогуле гэтая вайна доўжыцца з 2014 году, як вы можаце памятаць, з анексіі Крыма. Тым часам Украіна нанесла чарговы паспяховы ўдар па расійскім стратэгічным аб'екце напярэдадні грэў-тэрміналу ў Санкт-Петербургу, дзе акурат пачынаўся міжнародны эканамічны форум. Пра нервовую рэакцыю Крамля на такія атакі, а таксама пра іх важнасць для абароны Украіны, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Уладзімір Зялінскі заявіў, што гатовы да непасрэдных перамоў з Пуціным. Мы чакаем прыезду перамоўнай групы, але, на мой погляд, вельмі доўга. На жаль, для ЗША Украіна зараз не ў фокусе. Для іх пытання Ірана нумар адзін. На жаль, мы знаходзімся ў чарзе гэтых войнаў, адзначыў напярэдадні украінскі лідар падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Марком Рутэ ў Кіеве. Гэта адбылося пасля таго, як стала вядома пра паспяховую украінскую атаку на пецярбургскі нафтавы тэрмінал, размешчаны на паўднёвым усходзе Пецярбурга. Гэта адзін з самых буйных тэрміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у Балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 рэзервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольнасць складае 12,5 мільёнаў тон у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вішанька на торце. У шматлікіх рэгіёнах Расіі ўжо адчуваецца паліўны крызіс пасля паспяховых украінскіх атак. У анексаваным Крыме паліва выдаюць па талонах. Усё гэта ў сваю чаргу аслабляе магчымасці і расійскага войска і прымушае Пуціна думаць пра перадыслакацыю тых жа сродкаў супраць паветранай абароны. Немалаважна і тое, што ўдар па тэрмінале ў Пецярбургу адбыўся менавіта ў той час, калі там стартаваў міжнародны эканамічны форум, значная падзея асабіста для Пуціна. Дарэчы, генсек НАТО Марк Рута заявіў, што не бачыць праблемы ў тым, што Украіна ў гэты дзень нанесла ўдар па пецярбургскім тэрмінале, ды яшчэ і пажартаваў з Пуціна. Маўляў, цяпер нават парад на 9 мая кіраўнік Крамля можа праводзіць толькі з дазволу прэзідэнта Зяленскага. Варта падкрэсліць, што Украіна наносіць удары выключна па НПЗ і вайсковых аб'ектах. Пры гэтым атакі украінскіх узброеных сіл на расійскія аб'екты моцны палітычны і псіхалагічны мэсэдж. Такім чынам, Украіна адказвае на агрэсію з боку Расіі, выкарыстоўваючы усе даступныя рэсурсы для абароны сваёй тэрыторыі і суверэнітэту. Гэта выразны сігнал, што узброеныя сілы Украіны здольныя наносіць страты акупантам нават на іх уласнай тэрыторыі. Гэта дэманстрацыя высокага ўзроўню падрыхтоўкі і агулам тэхнічнага ўзроўню УСУ. Больш за тое, такія атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных цэнтраў. Таксама прадказальна ў Крамлі заявілі пра адказы на ўдары Украіны, якія будуць мець і ўжо маюць, як заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную дзяржаву. Яна Запольская, Беларуская Радо Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства? Шэраг будзе тэма, у тым ліку украінскі тэма, а ў наступнай гадзіне цэлы будзе ў нас цэлая кампанія экспертаў па міжнароднай праблематыцы. Таксама заставайцеся з намі.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Палітика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 в Польше.
3: Литва выдаткавала 45,5 тысяч евро на юридичные послуги у САП по справе супраць Беларуси. Дарацца Тихановская прокомментовал деятельность Джона Коула. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников в Борисове.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Литва выдаткавала 45,5 тысяч евро на юридичные послуги у справе супраць Беларуси у Международном суде ААН. Такую постанову относно справы об незаконном увозе мигрантов принял литовский урад учора 3 червня, про это поведомляет литовская телерадиокомпания. 200 миллионов евро у якости компенсации, нанесенной Литве Беларусью праз миграционный кризис, значится у позове, який Вильнюс подал 19 травня 2025 года у Международный суд ААН у ГАА. Гэта першапачатковыя разлікі, і яны будуць перагледжаныя, паведаміў тады літоўскі Мін'юст. Мы яшчэ не скончылі, галоўнае верыць, з такім заклікам пасланнік прэзідэнта США Джон Коул у соцсетцы X перапусціў відэа, дзе Светлана Ціхановская распавядала украінскім журналістам пра палітвязняў. Яна нагадала, што ў Беларусі за кратамі застаецца каля 800 палітвязняў, пры гэтым дакладны лік невядомы, бо многія баяцца звяртацца да праваабаронцаў. Рэакцыю амерыканскага палітыка ў нашым эфіры пракаментаваў дарацца па пытаннях дыпламаты Светланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі.
4: Гэта вельмі нелёгкі, вельмі непросты трэк, які вымагае шмат дыпламаты, шмат высілкаў, дамоўленасцяў. Таму тут добра, што вядзецца гэтая праца, што яна працягваецца. І гэты твіт, ён таксама гэта падкрэслівае, тое, што амерыканская адміністрацыя, у прыватнасці спадар Коул, яны пра гэта не забываюць. І будзем спадзявацца на добры і пазітыўны вынік.
3: Таксама удакладняецца, што вядома пра магчымую дату чарговай паездкі Джона Коула ў Менск, а яго ранейшыя візіты завершаліся вызваленнем палітвязняў. Дзяніс Кучынскі кажа, што спадзяванні на добрыя навіны ёсць, але да гэтай тэмы адносяцца уважліва.
4: З прычыны такой сенсітыўнасці я б не ішоў тут у дэталі. Для аўдыторыі, для публікі яшчэ падкрэслю зноў, што сапраўды амерыканская адміністрацыя на працягвае гэта намаганне, і гэта тое, што на дадзены момант сапраўды найбольш важна. Таму будзем спадзявацца, што гэта прывядзе да добрых вынікаў.
3: Дакладная дата наступнага афіцыйнага візіту спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула у Менск не паведамляецца. 28 красавіка бягучага года ён публічна казаў, што плануе зноў паехаць у Беларусь праз 2-3 тыдні. Называлася дата канец траўня, але такога візіту не адбылося. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников у Борисове. Будет дададена криминально-правовая оценка того, что отбылося. Министерство аховы здоровья и эдукации будет проводить отповедное санитарно-супрацепидемичное мероприемство, говорится в поведомлении Генеральной прокуратуры. У релизе означается, что 2 и 3 червня у приемное отделение Борисовской центральной районной больницы с прикметами харчового отручивания доставлено 29 детей. Все яны выхаванцы розных установ адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Мінскай вобласці Александр Тарасенко паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджання вострых вантробных інфекцый. У суд Берасцейскага района накіраваная крымінальная справа аб дарожна-транспартным здарэнні, у якім кіроўца не прапусціў хуткую дапамогу. Абвінавачаны знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, паведамляе Генеральная пракуратура. Паводле матэрыялаў справы, 64-гадовы кіроўца маршрутнага таксі на мікрааўтобусе Mercedes-Benz спыніўся на светлафоры на вуліцы гарадской Берасці. Калі ўключыўся зялёны сігнал, абвінавачаны рушыў, не заўважыўшы аўтамабіль хуткай дапамогі з проблескавымі маякамі. Здарылася сутыкненне. 68-гадовай пасажырка маршруткі атрымала цяжкі цялесныя пашкоджанні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
5: Товариства сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Разноголосие в Беловежи». 5 червня в 18 годин в Минный паркинг по улице Чыгуночной. В программе музычные выступления коллектива белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
6: Это была реклама.
0: Раница с рацией.
2: 98.1 FM, хваля рации у Белостоку и Гародню у приватности, 99.2 FM, наша другая хваля, якая хоплевая и Берестя, и Белую Подляскую, да иншие городы по ободва баки белорусско-польского помежжа. Нас можно чуть так само онлайн, зайшовши на сайт racia.com, вельми легко долучиться, есть мы в соцсетках, в мессенджерах, выбирайте для себе зручные, головное, беспечные. Вариант. Напереди великий шерох самых разных темов, экспертных голосов. Першого почуем праз 2 хвилины.

0: У падляскім ваяводстве Польшчы ўсё часцей гавораць пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў еўрапейскага звязу, якія жывуць ва ўмовах пастаяннай геапалітычнай напружанасці з вядомых прычынаў. На гэтым фоне Польшчу запрасілі да ўдзелу ў ключавых перамовах перад самітам НАТО, якія пройдуць у Берліне. Паводле палітоліга Александра Фрыдмана, узрастанне ролі Польшчы непасрэдна ўплывае на статус памежных рэгіёнаў, у тым ліку на Падляшча, якое ўсё часцей разглядаецца як частка ширейшей системы безпеки усходнего флянгу НАТО.
1: Польша, коли вы поглядеть на то, на стан польской армии, организация, с одного боку, это одна из наивеликших армий в Европе. Это первый чинник. Другое географичное становище Польши. Польша отримала в опошние годы под час российской агрессии супроти Украины. Это все факторы, которые повышают значение Польши. Так что запрошение Польши по сукупности всех этих факторов выглядит целиком логично. Это одна из самых могутных в военном смысле держав у Европе.
2: Одна из главных тем перед саммитом – махчимые измены американской войсковой присутствии в Европе. И что мы аккуратно зираем на том же Подляшче, в основном, червеня Подляшский воевода провел целую встречу, присвященную безпеце городов Польши. Тем можем мы сказать, насколько серьезно Европа рахтуется до ситуации, когда доведется соправды брать на себе больше отказности за властную оборону, в том лику, про заступление в войну фактично.
1: Это целом логично, потому что ситуация ведь напрошенная. С одного боку мы бачим, что инициатива в войне в Украине переходит на бок Украины. В России становится достаточно складанное. Основные мэты, которые были поставлены, они их не досягают. Перед Россией две махчимости. Первая махчимость – это все-таки пойти на серьезные перемоги с Украиной. Это был бы становчий сценарий. Шлях эскалации. Как подвысить кошт этой войны, вот им ликует для европейцев, которые подтымливают Украину, ну и тем самым поспробовать схилить европейский бок и украинский бок для принятия российских умов. Может пойти в больше-менее становчую направку, может пойти в направку эскалации. Или если это сценарий эскалации, конечно, необходимо уличивать, проличивать и не выключать. Но вот тому такая напруженность и отчувается, нема никакой уверенности, что именно не пойдет все по сценарию эскалации. Как раз таки у таких умовах, звичайно, готовятся для наигоршего. Это эскалация.
2: На гэтым фоне Беларусь, конечно же, официально не удзельнічае ў саміце НАТО и у любых подобных перамовах, але застаецца найбліжэйшым союзнікам Росіі на ўсходнім флангу НАТО. Наколькі зараз беларускі фактор уплывае на рашэнні, якія прымаюцца ў Берліне, Парыжы ці Брусэлі, на ваше гледжанне?
1: Да, в усіх гэтых сценарыях уцягвання Беларусі ў вайну, больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі альбо ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у ваенных дзеяннях, гэта сценарый, які не выключаецца, і Беларусь якраз такі можа быць менавіта гэтым напрамкам эскалацыі, украінскі бок. Систематично на это увагу, что там есть идея подрыхтовка, что может нечто отбыться именно с белорусского напрямку. Так что в Беларуси, дякуючи вот этой напруженной ситуации, Беларусь поступово и снова трапляя у фокус уваги.
2: Ну и, конечно, Беларусь дает знаки и нам. Тут на Падляшчы ўсё часцей гавораць пра асаблівую ролю рэгіёну ў бяспецы і развязы НАТО. Прынамсі, ўжо два дні запар маршалак Падляшскае воцтва прапануе спецыяльныя механізмы падтрымкі для тэрыторыі на мяжы з Беларусю і падкрэслівае, што рэгіён нясе на сябе наступствы геапалітычнага крызісу. Ці можам мы сказаць, што менавіта сітуацыя вакол Беларусі ператварыла Падляшча з памежнай правінцыі ў рэгіён стратэгічнага значэння для ўсёй Еўропы?
1: Дае, што так. Калі сапраўды сыходзіць з гэтага сцэнарыя магчымай эскалацыі, гаворка ідзе там розныя сценарыі, з аднаго боку і тое, што можа выкарыстана быць тэрыторыя Беларусі альбо беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, але таксама яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацыяў супраць той ці іншай краіны НАТО. Тут, канешне, хто напрошваецца, адразу Польшча, альбо Литва. Так что в этом смысле Падляшча, как помежный регион, он так само отрымливая особливую увагу. И я думаю, что этот тренд на полный час сгавается.
2: Пане Александр, чаго на ваш пункт гледжання варта чакаць ад ліпеньскага саміту НАТО ў Анкары? Можа быць, якісь рашэнні важныя для Польшы, Беларусі, усяго сходняга флангу альянса?
1: Я думаю, што такіх фундаментальных рашэнняў там не будзе. Вось там, канешне, будзе абгаворвацца пытанне амерыканскай прысутнасці, але я думаю, што якасна сітуацыя не зменіцца. Было б добра, калі б НАТО прадэманстравала падчас гэтага саміту сваю еднасць, каб не было бачна там нейкіх супярэчнасцей.
0: Такое меркаванне выказаў Александр Фрыдман. Саміт НАТО запланаваны на ліпень бягучага году ў Анкары. Напярэдадні чакаюцца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны Украіны ў еўрапейскай пяцёркі. Таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі, Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам альянсу.

指先でなぞる流動体の遊び、頭蓋骨から広がってチリチリに離す作目、体を運ぶ運ぶ運ぶ、私は魚の体をして

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

9:30 беларускі час, у Польшчы 8:30 адпаведна. Прагноз на сёння гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 21-23. Калі зірнуць далей, то 5-6 чэрвеня надвор'е будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ў гэтыя дні 5-6 будзе падвышацца да плюс

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Анонс бліжэйшага выпуску навіна ў Беларусі могуць дазволіць замежнікам праходзіць контрактную службу ў войску. Цікава, дзеля чаго гэта робіцца. Шматдзетную маці асудзілі на вялікі тэрмін па наркатычным артыкуле. Пра гэта да інша дазнаемся праз 9, нават менш хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі.

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. Дзені дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Беларуси могут дозволить замежникам проходить контрактную службу у войску. Шмадетную мать осудили на великий термин по наркотичным артикулям.
2: У студы з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, вядома як свята Божага цела. Гэта свята, падчас якога вернікі публічна сведчаць сваю веру ў жывую прысутнасць Хрыста ў Евхарыстыі, то бок у святой камуніі. У Польшчы гэты дзень адзін з самых важнейшых і масавых рэлігійных дзён. У Беластоку галоўная працэсія пачнецца а 10-й гадзіне раніцы з імшы перад катедрай. Пасля гэтага вернікі праходзяць вуліцамі цэнтра гора ад рынку Касцёжкі па вуліцы Ліповай да касцёла Святога Роху. Па маршруце працэсіі рыхтуюцца спецыяльныя алтары, якія ўпрыгожваюцца кветкамі, белымі абрусамі і рэлігійнымі сімваламі. У падрыхтоўцы ўдзельнічаюць жыхары горада і парафіяне, а сама працэсія збірае вялікую колькасць вернікаў. Традыцыя святкавання Божага цела ў Польшчы вядзецца яшчэ з 14-га стагоддзя і штогод застаецца адной з самых масавых публічных рэлігійных праяў у краіне. У Беларусі гэта свята таксама у каталіцкіх парафіях, але не з'яўляецца дзяржаўным выходным днём. Звычайна праводзяцца імшы і невялікія працэсіі вакол касцёла ў гарадах, дзе ёсць каталіцкія супольнасці. Нямецчына, Францыя, Вялікабрытанія разам з Украінай распрацоўваюць планы магчымага прыцягнення Расіі да перамоў з мэтай спынення вайны, паведамляе выданне Bloomberg са спасылкай на ананімныя крыніцы. Паводле выдання, у Лондоне, Парыжы і Берліне лічаць, што на фоне змянення сітуацыі на фронце і росту страт Расіі з'яўляецца акно магчымасцяў для перамоў з Расіі і магчымага ўдзела Пуціна ў перамоўным працэсе. Таксама адзначаецца, што канчатковае рашэнне пра фармат любых перамоў належыць Украіне, і заходнія саюзнікі не будуць прымушаць Кіеў да непрымальных для яго умоў. Беларускія дым-сілы распавядаюць пра сваю дзейнасць на дадзеным этапе. Развіваецца супрацоўніцтва з Украінай, у межах якога беларуская дэмакратычная супольнасць мае свае прапановы, напрыклад, для моладзі студэнтаў, як расказаў дарадца Святлана Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве Анатолія Бецька падчас мінулых перамоваў ва ўкраінскім парламенце. Напрыклад, дамовіліся пра канкрэтныя маладзёвыя стажыроўкі.
4: Дамовіліся, што мы пашукаем добрых маладых беларусаў, якіх можна было прапанаваць на стажыроўку ў дэпутацкую групу за дэмакратычную Беларусь. Хай яны там папрацуюць, паходзяць, паглядзяць, як працуе сапраўдны парламент. Гэта невялічкі нейкія такія дзеянні, але гэта дзеянні. І самае галоўнае, што ёсць вынік.
3: Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі прапануе таксама далей працаваць у напрамку студэнцтва. Беларусы ва ўкраіне могуць вучыцца, асабліва калі ў Беларусі ўскладняюцца ўмовы, напрыклад, уводзіцца прымусовае размеркаванне. Украіна можа стаць месцам для адукацыі.
5: Я лічу асабіста, што Украіна можа быць, па-першае, добрай пляцоўкай для навучання беларускіх студэнтаў па шэрагу спецыяльнасцяў. Нават пры ўсіх рызыках вайны і таго, што краіна знаходзіцца ў небяспечным становішчы, все ж такі ўзровень комфорту навучання в Украіне, ён несапастаўна высокі для беларусаў. Нізкі культурны бар'ер, нізкі моўны бар'ер.
3: Планы развіваюцца пасля візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну, які адбыўся ў канцы траўня. Тады дамовіліся пра сістэмнае супрацоўніцтва паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Кіеве адкрылі афіцыйную місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, дзе з'явіўся спецыяльны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Украіны, які будзе займацца беларускімі справамі. У Беларусі разглядаюць магчымасць дазволіць замежнікам праходзіць кантрактную службу ў войску і ўнутраных службах Міністэрства ўнутраных справ. Паводле Мінабароны гэта тлумачыцца неабходнасцю ўмацавання нацыянальнай бяспекі і вырашэння кадравых праблем у арміі. Прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Белпол Уладзімір Жыгар у інтэрв'ю Белсату заявіў, што ініцыятыва можа быць звязана як з дэфіцытам вайскоўцаў і дэмаграфічнымі праблемамі, так і з жаданнем прыцягнуць асоб з баявым досведам, у тым ліку з Расіі. Таксама выказваецца меркаванне, што такія сілы могуць выкарыстоўвацца для ўнутранай стабілізацыі і ўзмацнення кантролю ў краіне. У Бабруйску 33-гадовую шматдетную мать, якая гадует 4 дзяцей, осудили до 8 гадоў пазбавлення волі па артыкуле аб незаконным абароце наркотыкаў, паведамляюць мясцовыя СМІ. Паводле следства, жанчына адгукнулася на прапанову працу ў Тэлеграме і пагадзілася стаць закладчыцай наркотыкаў за невялікую знагароду. Яе затрымалі падчас спробы забраць чарговую закладку. Пры ёй і ў тайніку было канфіскаванае 2 грама забароненага рэчыва. Суд прызнаў яе вінаватай па частцы 4 артыкула 328 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Прысуд пакуль не вступіў у законную сілу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэты чацвер, 4 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: станция. Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 червеня. У такі ж дзень 1800-га завершылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада, на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва з знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік!
2: 4 чэрвеня 1917-го, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта ўпершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым у трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік!

0: Лечника, напевно, такого ж самого, як і ти, мастака, який з'їхав, який у заміжжі, я не працюю, наші мастаки працюють уже, є мастаки у проєкті з 5 країн, я розв'язую, і, ведаєте, гэта тія мастаки, які з'їхали, і, ну, згубили все, і, може бути, некоторых, гэта наш проєкт «Белорусські мастаки у вигнанні» ніяк підтримав, дав крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недавно, цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся, і... Пасябравалі, у нас возник такі проект, і ён развіваецца такими дужими темпами. У нас уже на сьогоднішній день у проекті 17 мастаков з 5 країн. І гэта мастакі розныя, гэта і пенсіонного узросту, і молодые зусім, середнього узросту, і сталыя мастакі, ну, які уже мають імя, і тыя, хто починає. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
1: У якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі выгнанні?
0: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італіі.
1: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастаками, які беларускімі мастаками, скажем так, якія вже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
0: Так, мы шукаем гэтых контактаў. Усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас. І я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай. Яму трэба прадаваць працу.
1: Чи чулі пра Олега Кабзара?
0: Знаёмыя.
1: То вже вядома. Ён так сама. Ён з Палеща, але з Гомельщини. А ён з 90-х гадоў тутай. І шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. До речі, хачу вам сказаць, што у Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася у Мінскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць у Беластоку, і ў Варшаве.
0: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
1: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта то ёсць, не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што, больш Беларусь малюеце, чи больш больш тое, што ўжо новае тут?
0: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася ў першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
1: Ну, цяпер
0: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
1: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
0: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
1: У 44-м?
0: Знайшла я гэту вёску.
1: А якая гэта вёска?
0: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
1: А гэта на Берасце, яшчэ ёсць так. В ваколіцы Каменца.
0: Это в ваколіцах Каменца.
1: Ну, 44-й год.
0: 44-й.
1: Паверце мне.
0: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
1: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
0: ну, так, скажем,
1: примежі. А ви вже там,
0: уже,
1: скажем, гэта була білоруська літературна брашейська, так?
0: Ні, ну я росла у тих льосках. Кожне літо нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
1: Ну, говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
0: Так.
1: А, то.
0: Увлекалася Полесьем, Падляшшы і Полесьі вельмі падобныя рэгіёны.
1: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Хлябецка, Падляскага, і яны там шмат робяць такой культуры, Падляшка, Полесьскай фестывалі, розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і разьба, і так далей. Радаўніца, пахаванні ў Палешчы і на Падляшчы. То так само ваш праект быў з мінулого года.
0: Так, мы рабілі гэты праект. Ну, па-першае, ён цікавы. Па-другое, такого ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палешчы і Падляшчу. Знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесі пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці, а на Падляшшы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
1: Быў, цяпер ўжо не.
0: Быў, ну, вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
1: І забабоўны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
0: Так.
1: Зачыніць, засланіць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя.
0: Так.
1: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, пакойніка, так?
0: Так.
1: Так, яшчэ так. Бо цяпер ужо тут амаль уже...
0: Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас ўсё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
1: Але у царку заўсёды там заходзілі з кем на адпяванне, ці на
0: гэтай
1: паніхіду, так?
0: Так, адпяванне заўсёды.
1: Нават за савецкім часам?
0: Так.
1: А, ну то...
0: У падвалах. Было адпяванне ў падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
1: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тутай больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
0: Цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасцю.
1: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
0: Украіне. Не тое, што вайна... Там, ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя, эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Ось так.
1: Але ён не ваюе, не, ён тут така.
0: Ён быў паранены, зараз
1: ваяваў,
0: так? Так, зараз тут.
1: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх працаў? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як називалася
0: виставка? Беласток кропка 4.
1: Кропка 4, так.
0: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса. І ёсць... Цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
1: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі.
0: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляш за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломапляценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. і робимо мотанки, ляльки-мотанки. Це цікаво і дорослим, і дітям. Робимо ніякі диваніки, витінанки, те, що ремісство, наше народне ремісство. І це дуже цікаве споткання з вугулі, з людьми на Подляшу.
1: У нас пленери тут і часом білоруські мастаки, бо пам'ятаю, ще 90-ті гади, початок 2000-х, то були польсько-білоруські пленери у Наравці, у Вольовкові. Там, то таке місцевості, на Україні Біловецької пущі, і там вони там акурат були, а потім малювали галерея Тамари Сагнєвіч у Наравці, ось так, що білоруський музей у Гайнавці, там вони так само мастацькі виставки роблять.
0: Означили 50 год пленерів, ось у гэтым годзе була вистава, і була вельми класно. 50 год пленеров. Кожен год пленеры. Супер.
1: Амаль, бо здається, в 2020 не було, бо то пандемія була.
0: Але пандемія, напевно, мастака ніяк не остановить. Мастак буде творити повсюль.
1: Чи туга за родним ёсць тепер?
0: Місцями. Я зараз просто розумію, що мої діти виросли, і яны уже 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і у садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, я раблю заўсёды тое, што на добро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Тацянай Калач, так?
0: Так. Вельмі класная мастачка.
1: Дарэчы, мы гаворым пра мастакову эмігратаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач і яшчэ Козік.
0: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае. Але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Тацяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра, з Тацянкай. Мы познайомилися тут уже у хабі «Новая земля». Я першую выставу робила, яна прийшла, ми познайомилися, і вельми, вельми цікавий чоловік, вельми цікавий режисер. Яна дослідує, яна малює, яна пише книги, ніякі казки, історії. І на конт подкаста, ну, покільки у мене був ютубчик, ну, і зараз є ютубчик, але я його вже год як не веду. Але ми більше года робили з її подкасти на вельми цікаву тему, на культурницькую, уроки малювання я надавала там, і усе гэта праз її героя Ваучка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала, і вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
0: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось, познайомилася с теткой, яна так сама медик тут, яна мяне за руку і каже, ідзем. Пайшли ми по шпіталях, і я заставила паўсюль цві, але потреби видно не було, і як-то я гэтую тему і зачинила для себе. А покольки у Беларусі у мене вже була така стала приватна школа артистична, і я вирішила, що пойду, напевно, у гэты накірунок, і висілки на вяртання своєго диплому медичного не буду віддавати.
1: Чому? Тут у Польщі медикам не хапає. Чи то одна справа, друга справа?
0: Одну другому не мішає. Те, що я зараз роблю, і тие веды, які у мене ёсць, яны кожны день буквально потрібні.
1: Так, яны не кожны день потрібні, але працаваць як медик, як лекар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
0: Б, чи,
1: але продовжили.
0: Зараз усе гэта складано. Я просто, калі б мені було 20 лет, я б, напевно, гэтым занялася б. А зараз я розумію, що я не хочу губляць час на тое, щоб доказати, що я ніяк адукавана так, каб мене пустили до пацієнту.
1: Але рецепта вже не можете виписати?
0: Чи? Нет, конечно. Але штамп маю.
1: Ну, добре. Що ви пораїли би тим людям, які хочуть їхати, виїжджати з Білорусі, але творчим людям? Чи варто, чи то тяжка справа? Бо тут не кожен може прижитися у новій речовісності.
0: Я би раїла одно. Люди, коли ви виїжджаєте, ідіть до людей, не зачиняйтесь у себе, ідіть, бо до кого хочете. Можете йти до мастаков, можете йти просто у люди, можете, не ведаю, сидіти у парку і глядіть на людей. Не замикайтеся у себе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І ось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і вот там тяжко творчим людям, и люди, идите до людей. Вот так.
1: К этим оптимистичным акцентам завершим нашу гуторку, а пригадаем, что гостем белорусского радиорации передачи «Бачим» была господарня Татьяна Савич, мастачка, хотя и лекар, але не практикуючи, якая 4 годов живе у Белостоку и упершиню отведала наше белорусское радиорация студию.
0: Дякую вам великий, дякую за запрошение.
1: А передачу вел Юрка Рашчинский. До встречи в эфире.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі. Сёння з вамі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць, ці праўда гэта, што нашы тэлефонныя размовы падслухоўваюць, каб затым таргетаваць рэкламу. Эксперты распавялі, многія карыстальнікі перакананы, што мабільныя тэлефоны таемна падслухоўваюць размовы, каб затым таргетаваць рэкламу. Аднак спецыялісты па кібербяспецы развеялі гэты міф, растлумачылі, як усё працуе на самой справе. Вось гэта вот феномен, калі пасля вуснага абмеркавання якога-небудзь тавара, напрыклад, новых там абутку ці паездкі на курорт нават, карыстальнік адкрывае соцсетку і імгненна бачыць рэкламу менавіта гэтай рэчы. Гэта вось гэты вот феномен палохае мільёны людзей. А насамрэч гаджэтам няма ніякай неабходнасці запісваць, расшыфроўваць вашы аўдыёматэрыялы 24/7. Гэты працэс патрабаваў бы занадта велізарных вылічальных магутнасцяў, каласальнага выдатку батарэй і тэрабайтаў інтэрнэт-трафіку, што адразу б сябе выявіла. Замест гэтага, кажуць адмыслоўцы, тэхналагічныя гіганты выкарыстоўваюць куды больш выдасканаленыя, ціхія і эфектыўныя метады збору лічбавага следу. Ваша прылада і аплікацыі пастаянна аналізуюць велізарныя масівы ускосных дадзеных. Сярод ключавых механізмаў вось такія сустракаюцца. Па-першае, гэта геалакацыя і фізічнае асяроддзе, калі вы сустрэліся, напрыклад, з сябрам у кафе, вашы смартфоны абменьваюцца GPS такім пазнакамі, альбо падключаюцца да аднаго і таго ж, да такой ж крыніцы Wi-Fi. І сістэма разумее, што вы былі разам, і калі ваш сябр або пасля сустрэчы шукаў у сетцы нейкі вызначаны тавар, алгарызм вырашае, што гэты прадмет таксама можа быць цікавы і вам асабіста. Паводніцкі аналіз штучнага інтэлекту сапаставляе ваш узрост, пол, узровень даходу, тыповыя маршруты, гісторыю лайкаў з тысячамі аналагічных профіляў у сетцы. Пошукавыя мікразапады, вы маглі забыцца, што тыдзень таму, напрыклад, мімаходзь прагарнулі нейкую старонку інтэрнэт-крамы, затрымалі погляд на пасце ў Інстаграм даўжэй, чым на 2 секунды, але алгарытм ужо гэта зафіксаваў і робіць высновы адпаведныя. І чуткі ўвогуле аб татальнай аудіо такім праслухоўванні, яны моцна перабольшаныя, сучасныя алгарытмы таргетынгу настолькі развіты, што ім не трэба вас слухаць. Яны здольныя з жахлівай такой дакладнасцю прадбачыць вашы думкі і жаданні на аснове вашых лічбавых паводзін і сувязей з іншымі людзьмі. Ну, прынамсі, так адзначаюць спецыялісты па абароне звестак і інжзвестак і іншых дадзеных. І каб мінімізаваць падобны ўплыў, абараніць сваю канфідэнцыяльнасць, эксперты

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
0: Беларуская радыё рация пропануе.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 червеня. У такі ж дзень 1800-га завершылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада, на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва з знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік.
2: 4 чэрвеня 1917-го, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта ўпершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намір стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсом, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1945-го нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Петер энд Гордон». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Петер энд Гордон». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень Beatles, якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Самсон, 4 чэрвеня 53-га нарадзіўся Джимі Маккалак, шатландскі музыка і аўтар песень, больш за ўсё вядомы ў якасці гітарыста і бас-гітарыста гурта Пола Маккартні «Wings» з 74-га да 77-га года. Запісаў з гэтым гуртом адзін альбом «Red Rose Speedway», які выйшаў упершыню пад шыльдай «Пол Маккартні and the Wings». Прапануй паслухаць «My Love», першы амерыканскі чарт-топер «Wings».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца ў галоўнай.

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1942 Глену Волічсу з фірмы грамзапісу Capitol Records прыйшла ў галаву ідэя разаслаць новыя пласцінкі на ўсе ўплывовыя радыёстанцыі краіны ў надзеі, што тыя будуць перадаваць гэтую музыку ў эфір. Неўзабаве гэта стала звычайнай практыкай для ўсіх фірмаў грамзапісу. Карацей кажучы, сёння дзень нараджэння промадыскаў. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў ганарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червеня 1984-га Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень толькі 1996-га выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

0: умовах.
1: Что на него оказывается полный тиск, а так само, что он имеет проблемы со здоровьем, которые связаны с той вытворчестью, на которой он был задейничанный. Покуль, скажем так, была эта информация достижная, эти задейничанные догэтуль, я не ведаю. Але працевал, альбо працуя теперь, он на перепрацовце сырой гумы. Это вельми шкодно для скуры рук, так само для рухального аппарата. Короче, мне докладно ведомо, что проблемы со здоровьем есть, и эту информацию, детали я не хотела публичить, але у непубличной просторы я приклала все махчимости, каб довести до американского боку соправдный стан Игора на сегодняшний день. Нема никаких новых звесток. Вот это все, что я ведаю на сегодняшний день. И мне вельми хотелось, каб хоть неким чином Игор дал про себя ведать. Не ведаю, насколько это махчима, але я веду, что великая колькость политичных, изневоленных, миновито мужчин, хлопцев, сутыкалися с такой з'явой, как изоляция. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігор цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігора, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на великое счастье, николи не была у штрафным изоляторе, але я ведаю, что фактично это просто темная, сырая камера, где вельми мало места, где не хапая поветра, где темно, где нельга нават прилегче, бо присесть треба весь час сидеть на неким конкретном месте, вызначенном, и коли закрываешь в очи, могут подумать, что ты спишь, и дать додатковое покарание, например, протягнуть термин утримания там. Вот это то, что я веду з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
2: Пасля такого, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу, і зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
1: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе. Той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы. Не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Так само я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, так само прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
2: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
1: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам. І часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі і Украіны. На латвійска-беларускай мяжы зафіксавана рэкордная за 32 месяцы колькасць проб нелегальных пераходаў. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў ізраільскую разведку Масад.
3: У студы навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з памежных навін. Ва ўсходняй частцы Польшы часова ўводзяцца абмежаванні на палёты ўздоўж межаў з Беларусю і Украінай. Рашэнне прынята па запыце ўзброеных сіл Польшы ў сувязі з неабходнасцю забеспячэння бяспекі дзяржавы. Пра гэта паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйнага абслугоўвання. Абмежаванні будуць дзейнічаць з 10 чэрвеня па 9 верасня бягучага года. Абмежаванні не распаўсюджваюцца на грамадзянскія паветраныя судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 км. Таким чином, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры установленных умовах. Зона абмежавання будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрастирацца на 20-50 кілометраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага заканадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рекордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем Позірк. 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб склала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла пра 293 спробы парушэння сваёй мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія хацелі трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Да іншых тэм. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам, дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, карэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
4: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля, во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то, принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Раман Гофман нарадзіўся ў 1974 годзе і правёў дзяцінства ў Мазыры. У 90-х разам з бацькамі эміграваў у Ізраіль. З яго абраннем на пасаду кіраўніка разведкі ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамаса на Ізраіль 7 кастрычніка 2023 года. Прамаючы адбыцца 14-15 чэрвеня працоўны візіт міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова ў Менск, паведаміла сёння афіцыйная прадстаўніца МЗС гэтай краіны Марыя Захарова. Прадугледжана яго сустрэча з беларускім дыктатарам і кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым у вузкім і шырокім фарматах. Асаблівая ўвага, падкрэсліла Захарова, будзе нададзена працы па дыпламатычным суправаджэнні інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы, павышэнню ўзроўню міжнароднага профілю гэтага аб'яднання. Менск і Масква таксама звераць гадзіннікі па пытаннях знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў, розных міжнародных арганізацый, а таксама пры выбудоўванні адносін з трэцімі краінамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну, так само, што там пра надвор'е сказаць, дождж альбо можа дождык зараз у гэтай хвіліне ў Беластоку. Ну і таксама пераважна хмарна, вось у нашым памежным рэгіёне дажджы на Беласучыне ды на Берасцейшчыне ёсць, больш спакойна зараз на Гарадзішчыне. Але не расслабляйцеся, калі вас там дажджы ў другой палове дня ды на варніцы чакаюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 21, у Лідзе да Букавыску 20 зараз, у Гародні 19 у Беластоку, 21 у Хайноўцы, 19 у Берасці, 20 21 у Кубрині, 23 у Пінську, паўднёва-ўсходні вецер месцамі. Захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду, асабліва калі парывы як прадвіснік навальніцы, якая недзе недалёка. Павышаны атмасферны ціск трошкі, ён паніжаны, прабачце, атмасферны ціск трошкі ён павысіцца, але ані ўначы, ані заўтра раніцай нормы не дасягне.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
6: День с Рацией.
5: Пра творчасць, але і не толькі. Наперадзе абавязкова такая размова з'явіцца ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я нагадваю, гэта 4 дзень чэрвеня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львова, Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Вось, бачыце, які сёння выдатны дзень, можна нават тут і павесіць эфір у студыі беларускага радыё Рацыя, ды трошкі на дыкцыі патрэніравацца. Яшчэ раз, 4 дзень чэрвеня, чацвер. Четвертый день червеня, четвер. Будем с вами далее разом.
7: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама на перадзе ў нашым эфіры абавязкова распавядзем. Беларуская спявачка Паўліна Роман вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскім матэрыялам. Пры гэтым артыстка, якая цяпер жыве ў Варшаве, паспела паўдзельнічаць у чатырох польскіх тэлевізійных шоу. Пра гэты досвед, новы этап у творчасці ды выкладскую дзейнасць Паўліна Роман распавяла Марыне Савіцкай.
2: Ты вяртаешся на сцэну. Чаму цяпер з якой праграмай?
3: Я вяртаюся з аўтарскай нарэшце праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага гэта былі каверы. А цяпер вось не стаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі. Называю яго ностальгічны сэт, бо, канешне, там будуць мае старыя песні, яшчэ якія спявалі з гуртом Паўлін. І трошкі будзе і новага. Напрыканцы гэтага сэту абавязкова пакажу нешта новае. Планую гэта зрабіць у такім трошкі новым для сябе фармаце, бо я бы хацела, каб гэта выглядала не проста як канцэрт, песня за песняй, песня за песняй, а як такое апавяданне пра мяне, пра мой шлях, і гэтыя кампазіцыі будуць у храналагічным такім парадку. Паміж гэтымі кампазіцыямі будуць гісторыі, звязаныя з жыццём, з творчасцю і з маім шляхам.
4: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
3: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФЛП «Вільно». Эфір быў у снежні 24-го году. Вельмі круты праект, я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФЛП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама магу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто арганізавана. Канешне, гэта такі, асабліва, што, если мы кажам пра шансы на сукцэс, то гэта такі канвеер. Гэта не можна ўспрымаць як нейкі шлях да кар'еры. Можа, калісьці гэта было так, бо гэтай праграме 20-30 гадоў, я не ведаю колькі, яна вельмі старая. І раней, магчыма, так яно і было для кагось. Але зараз гэта больш такі канвеер. Праграма выходзіць, мне здаецца, кожны тыдзень, то кожны тыдзень 10 выканаўцаў прыходзяць спяваць песні, гэта столькі людзей, гэта проста машына. Але таксама вельмі карысны досвед, і я вельмі таксама была пад добрым уражаннем, і, канешне, пасля гэтых праектаў захоўваюцца некія кантакты, прыемныя людзі ў жыцці. Трэці праект, гэта вось недаўна я была на Silver TV, гэта інтэрнэт-тэлебачанне польскае, 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3е месца. Ну і вось, усё.
4: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
3: Гэта адбылося напрыканцы 23-го году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-го. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адэль «Skyfall». Калі з Адэль яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар, і ўвогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. Па-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я такая, кажу, добра, зробим. И что я робила? Я каждый день, звичайно, у вечера просила у мужа годину, полторы, и шла у інший покой особный, и починала просто тренироваться. И так каждый день по године, на протягу месяца я это робила, и в вынику вельми задоволенная засталася этим выступом, бо все прошло супер классно, и нема до чего дочапиться. Гэты концерт был у лютым 24-го года.
4: Зараз что мы маем? Мы маем то, что на телебачанні теперь. У розныя шоу прыходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з падмоста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
3: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, просто гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць просто, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
4: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такие шоу?
3: Не успрымать это шоу как панацея ці идеальный квиток у лепшее життё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не такіх, у якіх я прымала ўдзел, гэта былі праекты маленькія, там былі умовы окей, толькі яны былі маленькія, то бок на выкананне нейкай працы, умоўна кажучы. Праекты вялікія, яны прадугледжваюць сур'ёзныя контракты. Я параю іх чытаць, па-перше, тому што гэта можа як бы абернуцца гадамі потым маўчання, бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важна і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс. Бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далей, праекты, тым менш у цябе шанцаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. То бок, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважно. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прыйшлі некія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
4: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі, ну а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
3: Да мяне на заняткі можна патрапіць, пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзен момант, і яшчэ на дадзен момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленна на нашых занятках. А што тычыцца маіх вучняў, я думаю, што гэта людзі працавітыя, людзі, якія ведаюць, што іх поспех залежыць на 30-40% ад мяне, а ўсё астатняе залежыць ад іх. Бо ведаеце, як нам усім у школе казалі, што немагчыма навучыць, можна толькі навучыцца. Я заўсёды смяялася з гэтай фразы, бо, Боже мой, ну не можаш навучыць, так і скажы, ну проста не трэба гэта ось прыдумляць, а насамрэч так ёсць. Калі чалавек не гатовы браць і не гатовы таксама кладвацца ў гэтую працу, ў гэты рост, то нічога не атрымаецца. Ты хаць там на галаве стой, у гэтым пакоі, там на гэтых занятках, але нічога не атрымаецца, калі чалавек не хоча. Калі ён думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну, і ўсё, я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі, безумоўна, таленавітыя. Тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
4: Узроставыя абмежаванні?
3: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
4: Ад 18?
3: Пажадана.
4: І да умоўна 90 год?
3: Ну, ад 18 да 90.
4: Гэта палякі альбо беларусы?
3: На данный момент у меня больше белорусов и есть девчина из Украины.
4: Мова коммуникации белорусская?
3: У меня есть белорусскомовные вучни, у меня есть русскомовные вучни и девчина из Украины на украинском мове размовляет. Тому микс, назовем их это так. Еще у меня есть вучень так само белорусскомовный. У нас индивидуальные занятки, я завсёды с ними размовляю по-белоруску, насколько зараз мне дозволяет это робить моя голова. До речи, мой вучень вот белорусскомовный, он пришел до меня на первый заняток там год тому, но при конце занятка он сказал: «Ну, Паулина, мне вельми сподобался заняток, а еще ведаешь что? Мне вельми подобалась твоя музыка, я памятаю». Он мне весь заняток про это навод не казал, я просто не ведал. Он такой: «Я памятаю твой первый альбом, такий классный». Я такая: «Дякую, дякую». И я разумею, что он меня памятает еще с Беларуси. Тому мова коммуникации на данный момент три, але, например, свои соцсетки я у большинстве проводжу по-польску.
4: Потому что больше замацаваться у польском оточении?
3: Я завсёды пишу, что мова выкладания «бай», «пл», «укр» и «ру». То бок, это может быть каждый из этих мов, але я думаю, что свои социальные сетки я с большего проводжу по-польску и хотела бы больше у этом керунку рухаться, хотя вельми часто так само я дублюю белорусский и польский.
4: Але у тебя есть теперь не только индивидуальные занятки, а лишь еще и встречи с гуртом, быть про это на керунок расповеди, кай ласка.
3: Так, я уже годов 13 вельми сачу за творчестью гурта Pentatonix, кто ведает, той ведает. И у меня завсёды была такая идея собрать такий коллектив. И вот, когда я начала выкладывать, я зрозумела, что вот я на махчимость, я собрала людей. И зараз я пишу вокальные аранжировки, раскладаю их на голосы, и мы спеваем вот знакомитые песни у шматголосе.
4: Ти можно еще долучиться до вас?
3: Не можно. Не можно долучиться, бо это планировался не как хор, а как вокальный гурт. Тому колькость мест обмежована, и на данный момент это 6 человек. Я не бачу больше там людей, але у планах моих анонсовать сбор хора. А это будет уже інший проект для людей на разных узровнях, то бок вы можете увогуле не мець досвіду ў спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
4: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
3: Бліжэйшыя планы — гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантов, бо недавно наткнулася на відео з свого виступу у Мінську з живим складом, і я зрозуміла, що як я сумую по гэтых часах, якою все було класне, як гэта круто було граць живаком на сцені. Я вельми хочу, каб у мене були ось такі люди побач, які б розділяли со мною ось гэту ідею, яким би подобалося тое саме, що подобається мені, і з якими б можна було створати далі музику живую.
1: І так, про свою творчість, про свою діяльність розповідає белоруська співачка Пауліна Руман. Яна тільки нагадаю, вертається у музичну простору з авторськими матеріалами.
0: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Тому, але зробила я її тільки зараз. Тобто виношувалась і сама ідея ось ляльки, каб сполучити страдавність і додати щось своє. Хочу сказати, що це не моє особисте. Не я одна створила цю ляльку. Руками я створила у супраці з іншим чоловіком. На саму ляльку наткнула сама вистава, яка проходила 2 роки тому назад у Варшаві. Гэта выстава называлась «Воины светла». Там малявалі ваяры з Украіны, якія знаходзіліся ў шпіталі, і вось у гэты час яны создалі свае выявы, вось як яны бачылі, што намалявалі. І мяне тады ўразіла тое, што людзі, прайшоўшы вайну, малююць не вайну, а пейзажы, натюрморты, троху было партрэтаў. І увогуле сама выстава была пазітыўная, такая, хоць і ведалі, што гэта такая вось параненымі людзьмі яна создана. І вось пасля наведвання гэтай выставы у мяне з'явіўся помысел зрабіць сваю ляльку пра Беларусь, пра тое, што ў нас адбываецца, і ўвасобіць гэта менавіта вось у такім выглядзе.
1: Які далейшы лёс чакае вашу кампазіцыю? Можа быць, у нейкіх іншых гарадах чи в іншых дзяржавах будуць выставы?
0: Лялька пакуль застаецца ва Украіне, як і моя беларуская частка калекцыі, яна таксама знаходзіцца зараз ва Украіне. І яны папрасілі аставіць гэтую ляльку, бо выстава пойдзе далей па іншым гарадам Украіны. І яшчэ ў іх з'явілася жаданне аб'єднаць з беларусамі, які знаходзяцца ва Украіне, і зрабіць агульную выставу «Украінскі-беларускі лялькі». Я буду даваць сваю калекцыю, якая зараз знаходзіцца ў Кіеве, тая, якая ўдзельнічала год таму, таксама прадстаўляла Беларусь на выставе ва Украіне, і тая калекцыя, вось, яна год не магла даехаць да Польшы, ну і цяпер зразумела, чаго яна не магла даехаць. Яна будзе зараз удзельнічаць далей у выставе, у сумеснай беларуска-украінскай.
2: І Ворга Пашкович пачала займацца лялькамі-мотанкамі ў Польшы, яшчэ ў Беларусі вынушвала ідэя адрадзіць пласта беларускай народнай традыцыі па вырабе лялек-мотанак, калі наступіў 2020 год.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Рэпарцёры без межаў уключылі тэлеканал «Белсат» у свой спадарожнікавы пакет. Спявак Алексей Хлястоў выйшаў на волю пасля арышту. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Сёння стала вядома пра ўключэнне тэлеканала «Белсат» у пакет праекта «Свабода сатэліт», які рэалізуецца арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». «Свабода сатэліт» закліканы забяспечыць доступ да дакладных крыніц навін у рэгіёнах, схільных дэзінфармацыі і прапагандзе. Пасля ўключэння ў пакет тэлеканал будзе даступны больш чым 61 мільёну хатніх гаспадарак, падлучаных да спадарожнікава тэлебачання ў Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы, адзначылі ў арганізацыі. Канал, як разлічваюць рэпарцёры без межаў, зможа глыбока пранікнуць на тэрыторыю Расіі з незалежнымі навінамі, каментарамі і праграмамі, якія прасоўваюць дэмакратычныя каштоўнасці і журналісцкую сумленнасць. «Белсат» таксама будзе даступны на тэлевізійных платформах па ўсім свеце, што забяспечыць шырокі доступ да рускамоўнай аўдыторыі, лічаць рэпарцёры без межаў. Паведамленне з Беларусі. У Менску спявак Алексей Хлястоў сёння выйшаў на волю пасля 14 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра гэта стала вядома са сторыс у Інстаграм яго жонкі Алены. У соцсетках спадарыня Алена апублікавала відэа, дзе едзе разам з мужам у аўтамабілі. Па дарозе муж і жонка слухалі песню артыста «Я і ты». Пра затрыманне Алексея Хлястова стала вядома 22 траўня. Пазней яго жонка паведаміла, што спевака прызналі вінаватым у дробным хуліганстве і прызначылі 14 дзён адміністрацыйнага арышту. Артыст трапіў у ізалятар на вуліцы Акрэсціна. Тады Алена Хлястова распавядала, што не ведае, пры якіх абставінах яе мужа абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Пасля гэтага ў профілі Алексея Хлястова ў соцсетцы Трэц з'явілася відэа, якое ён загадзя запісаў на выпадак, калі не вернецца дадому. У ім Хлястоў распавёў, што яго ўжо двойчы выклікалі на прафілактычныя гутаркі ў праваахоўныя органы. Да культурніцкіх падзей. Сярод амаль 1300 лялек на фестывалі конкурсе «Чарывны світ лялькі-мотанкі» ва Украіне беларуская кампазіцыя «Зямля пад белымі крыламі» Вольгі Пашковіч Фанінай заняла адно з прызавых месцаў. Канкурсантка атрымала дыплом другой ступені і грашовую прэмію, гаворыць спадарня Пашковіч.
4: Гэты конкурс праводзіцца ўже другі раз у горадзе Крымянцы на Тернопольшчыне. І ў гэтым годзе яны ўсталявалі рэкорд Украіны. Там былі прадстаўлены на адной лакацыі 1275 лялек. Усе украінскія, акрамя вось маёй беларускай. Мяне запрасілі прадставіць сваю аўтарскую ляльку. І папярэдне было так, што яна будзе прадстаўляць беларускую ляльку, але не будзе ўдзельнічаць у конкурсе.
2: Паводле Вольгі, лялька так уразіла прысутных на фестывалі, што было вырашана адступіць ад умовы. Беларуская канкурсантка пачала займацца лялькамі-мотанкамі ў Польшы. Яшчэ ў Беларусі выношвала ідэі адрадзіць пласт беларускіх народных традыцый па вырабу лялек-мотанак. Але гэтаму перашкодзілі падзеі 2020 года. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Фелікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-га стагоддзя з гледзяча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарая графія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Олександр Хмарне надвор'я переважає во всьому нашому поміжному регіоні, до також ще на Берестівщині, де так само на Білосточині дожди, а увечері і вночі, як подобаються синоптики, навіть ще більше раз повсюдяться, де можуть бути на Городинщині, ну і во всьому нашому поміжному регіоні. Уночі чекаємо на термометрах плюс 14-16, зараз 21 у Лідіді, 20 у Гарудні, 18 у Білостоку, одразу відчувається, що знизилася температура повітря, бо прийшов дощ. 20 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Повдньово-сходній вітер, пориви 14 метрів за секунду, де понижений атмосферний тиск, таким йон далі заховується сьогодні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Реклама на білоруській Радіо Рація.
5: Товариство сябров Біловежі і Біловежський осередок культури запрошають на 14-й випуск концертів цикла «Розноголосі у Біловежі». 5 червня в 18 годин гмінний паркінг по вулиці Чигуночній. В програмі музичне виступлення колективу білоруської національної меншості в Польщі. Концерти фінансовані Подлаським воєводством. Медіональний патронат Польське радіо Білосток, Радіо Рація, Телебачення Подлаща, Кабельне телебачення Хайнаука. Запрошаємо!
6: Это была реклама.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Беларусі ўжо прайшло больш за 30 ператрусаў па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Сёлетнія вучэнні АДКБ пройдуць на двух беларускіх палігонах. Гародня рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: На сёння праваабаронцам вядома больш за 30 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, якія прайшлі 2-4 чэрвеня. Падставай стала пачатая ўладамі крымінальная справа за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і фінансаванне яе. Бацькоў студэнтаў вымушаюць звязацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЕГУ і жывуць у Літве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з ўніверсітэту, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не адлічацца з ЕГУ, то затрымаюць бацькоў. Некаторыя сваякі студэнтаў ужо затрыманыя, сцвярджаюць праваабаронцы. КДБ прыходзіць і да выпускнікоў універсітэту. У іх патрабуюць дыпломы аб заканчэнні ЕГУ. Пра тое, што рэжым Лукашэнкі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй, стала вядома 14 красавіка. Пад забарону трапілі нават сімволіка і атрыбутыка універсітэту. Пасля таго, як універсітэт абвясцілі ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй, яго кінулі каля сотні студэнтаў. 1 чэрвеня ў музеі памяці Сібіры ў Беластоку адбылася сустрэча з пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым. Яго творы прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, гістарычнай памяці і адказнасці за злачынства таталітарнага рэжыму. На думку спадара Лебедзева, ключавы момант быў упушчаны яшчэ напрыканцы існавання Савецкага Саюза, калі грамадства як у незалежных Расіі, так і ў Беларусі не дамаглося поўнай прававой і маральнай ацэнкі злачынстваў камуністычнага рэжыму.
4: В конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. Кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки советских преступлений. И проблема в том, что победил не только компромисс с государством. По итогам социологических опросов, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. Это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым.
2: Паводле ацэнак гісторыкаў, ахвярамі савецкіх рэпрэсій у СССР сталі мільёны людзей. Больш за 4 мільёны былі асуджаныя па палітычных матывах, каля 800 тысяч расстраляныя, а праз лагеры ГУЛАГу прайшлі больш за 18 мільёнаў чалавек. У Беларусі ў 1920-50-е гады былі рэпрэсаваныя сотні тысяч жыхароў, а колькасць расстраляных паводле розных ацэнак складае ад 100 да 250 тысяч чалавек. Да іншых тэм. У Беларусі пачалася падрыхтоўка да вучэнняў АДКБ «Непарушнае братэрства» і «Бар'ер». Першыя вучэнні будуць праходзіць з удзелам міратворчых сіл, а другія – з падраздзяленнямі радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны, а таксама медыцынскага забеспячэння, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. У Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў Беларусі, Казахстана, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістана, а таксама аб'яднанага штаба і сакратарыята АДКБ. Таксама была праведзеная рэкагнасцыроўка месцаў, дзе будуць праходзіць вучэнні – палігонаў Лосвіда і Старадарожскі. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». У 15-м рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур прымуць удзел прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў. Адкрые яго маштабнае шэсце, дзе прынясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за 1,5 дзясяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца скульптура «Алень святога Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабрана ўся інфармацыя аб падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце wot.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у Новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раксама зараз на термометрах плюс 21 у Лідіде Волковиську, 20 у Харудні, дихає на оце 18 зараз у Білостоку, 19 у Бересті, 21 у Кубрині, 23 у Пінську, плюс 14-16 у ночі. Містами дежі до достатково хмарно у нашому поміжному регіоні, повдньово-усходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, ну і понижене незначно атмосферний тиск. Завтра так само хмари дивно вальніці обіцяються прогнозують нам синоптики, завтра температура повітря чекається плюс 23, у суботу плюс 21. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго приємного вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта программа Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 червеня.
5: Што не так з бацькавай кашулькай для новароджаных беларусаў?
7: Плюс самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна.
6: Что будет с Лукашенком, коли Путин примусит его уступить в войну?
8: Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал.
5: Чому Ватикан не особливо рупится про белорусских политвязнев?
9: Народ не голодный, має де працевать, чого еще хотеть.
6: Про это да и иншее больше подробязное тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 червня у першу мінську родільню завітали прес-секретарка Лукашенки Наталя Ейсмант і керівниця партії «Білая Русь» Вольга Чемоданова.
2: Завітали не з пустими руками, а з чемоданчиками від керівника Білорусі.
1: Тобок, легенда такая. У свой час, заклікаючи жанчыны раджаць, Лукашенко заявляў, што третє дзіця у беларускіх сем'ях ягонае, маўлян, ён і дзяржава пра іх паклапоціцца.
2: І вось ідэолагі нарэшце прыдумалі, якім чынам. Раз абярэг.
1: Кожнай сям'і, дзе нарадзілася трэцяе дзіця, мы дорым кашулю, якая сапраўды абароніць малога ад усіх бед і хвароб. Самае галоўнае закаваць гэты абярэг і перадаць наступным пакаленням. Гэта была цытата Вольгі Чемадановай.
2: Але якія беды ў Беларусі? І ўвогуле ад каго патрэбны гэты абярэг? Пра што ўся гэтая гісторыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Пачнем з тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, ось буквально апошнія тыдні ў Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, да. І ўсё адно вот знайшлі, на што звярнуць увагу, скажам так.
4: Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі так маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасвад шыльды гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май, гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, ў вялікай айчыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца.
3: Але, вывучайце, што перабіваю. Ну вот, вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот, напрыклад, добрая традыцыя, як яна там называецца, бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну шо тут дрэннага, шо тут за маніпулятыўнасць якая?
4: Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. Ну, мне, як медыэкспертцы, тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы, можа, таксама заўважылі даволі... зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта наіменаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму, што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашэнка. І да гэтага, да 20-го года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафора, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат, пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашэнка клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт і здавалася ўжо і сама прапаганда, ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ужо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слова. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзяця, яно бацькавы. Ну, я навогул, вось я як жанчына, я думаю, ну як навогул можна, ну, як бы сваё дзіця, ну, як бы камусьці аддаваць, і як наогул можна, ну, выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну, чужых дзяцей. Ну, вось наогул гэтае, што трэці...
3: Так гэта ж ужо не новае, там раней казалі там пра тое, што там вот, ён сам сказаў, а трэці, типа, мой там, вот, казалі.
4: Ось он гэта гаварыў, але гэта было да 20-га года, калі ўсё ж такі была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі, ну, штосьці рэальна было. Але ж гэтага, ну, ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэанімировалі гэты лозунг, і вось гэта сімвалічная гэтая кашулька, ну, я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну, як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну, я думаю, што, ну, напэўна, як бы грошы, гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну, не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацію, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну, гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы. Вось ён асабіста клапоціцца, але, ну, гэта ж неправда. Гэта не ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці.
3: То бок, гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка.
4: Да,
3: вот.
4: Дзіцячая распашонка. Якая,
3: то бок, што і так все адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая. То таму, наце, все адно, как говорится, выкідаць.
4: Вось менавіта, што гэта ж на самом справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы, гэта толькі сімвалічная палітыка.
2: Якія яшчэ сэнсы укладзеныя ў акцыю «Бацькава кашулька»? Працягвае прафесарка Ірына Сідорская.
4: Ну і дагавару, што, значыць, ну, зразумела ж, не Лукашэнка прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі ніяк бы не ўлажу ў асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вамі гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа, было трэці, адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дорыць ад бацькі, ужо нават не ад першага, а дорыць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі... Ну, не тое, што дзіўна, а вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, улада і гэтак далей. Ну, калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вамі ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці і пра што ну, зразумела, дзяржаўныя медыя зусім не пісалі вось з тым менавіта з гэтай полуторагадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую паўтары года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла яна атрымала назад сваю дачку. Ну гэта ж гісторыя, ну наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных. І расказвае вось, значыць, што той жа самы клопат, ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, полуторагадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як бы паступіла беларуская дзяржава.
3: Ну, гэтая сітуацыя ўвогуле, как бы, жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў пажыла яшчэ ў Беларусі, пакуль там на дзіцё не аформілі неабходныя там дакументы, каб разам дэпартаваць. От што, вам не хапала, трэба было заняць месца ў дзіцячым доме, каб от дзіцё там было?
4: Ну, вось менавіта пра гэта ідзе гаворка, што як могуць разлучыць дзіцё з бацькамі, з маці? Толькі калі гэты бацькі, калі ў іх няма, ў іх лішаюць, пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Вось толькі тады. Але зразумела, гэтая грамадзянка Гвінеі, яна не была пазбаўлена ніякіх бацькоўскіх правоў. У яе, як бы, ну, зразумела, яна вельмі, як бы, любіла сваё дзіця, але... Ну, па-першае, як яна аказалася ў Беларусі? Гэта ж таксама таму, што зараз беларуская дзяржава і менавіта Лукашэнка правакуе вось людзей з гэтых бедных краінаў прыязджаць у Беларусь і праз, значыць, Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна б, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо, як бы, ахвя ну вось гэтай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай супраць заходніх краін, і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае, і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла, гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых куветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала, як бы, мацярынскага клопату, апекі мацярынскай. І, значыць, вось яна паўтары гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце некія бюракратычныя, некія адміністратыўныя, ну, нават калі гэта і нормы, ну, без усялякага чалавечага, як бы, эмпатыі, спачування, разумення, я цалкам з вамі згодная, ну, што не магла ж гэта жанчына там пару месяцаў пажыць, і потым яны бы разам бы паехалі, нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць некія там рэзервныя фонды, да і гэтак далей. Але, ну, можна было звернуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына магла могла там пожыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, моя задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра у данным выпадку абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай, калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, што стаіць за дзяржаўным праектам «Бацькава кашулька».
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
5: А поэтому думаю, што он не хацеў бы ввязвацца ў вайну, у которой у него очень хорошыя шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошыя шансы потерять свой военный потенциал.
2: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
6: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I don't like my mind right now.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Культавы амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна рэзка раскрытыкаваў сучасны Галівуд. У артыкуле для часопіса Sight and Sound ён заявіў, што большасць новых фільмаў нагадваюць яму безгустоўную каўбасную фабрыку. Паводле слоў Тарантіна, новыя карціны часта псуюць няўдалы падбор акцёраў, жаданне дагадзіць аўдыторыі і слабыя сцэнары. Рэжысёр прызнаўся, што цяпер яму значна цікавей чытаць кнігі, чым глядзець новыя фільмы. Разам з тым, Тарантіна адзначыў, што нядаўна яго сапраўды ўразіў крымінальны трэйлер «The Rip» ад Netflix з Беном Афлікам і Мэттам Дэймонам. Ён высока ацаніў рэжысуру, акцёрскі склад – и особливо сцена.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Алесь Бяляцкі размаўляе з папам, Ватыкан працягвае прытрымлівацца ўсходняй палітыкі Казаролі. То бок стратэгіі маўчання і кампрамісаў, якая дзесяцігоддзямі ператварала касцёл у свой асаблівы філіял кампартыі дзеля выжывання.
2: Чаму святы пасад выбірае хрысціянскую цярплівасць там, дзе трэба крычаць пра рэпрэсіі? І як атрымліваецца, што сапраўдным вызваленнем людзей займаюцца прагматыкі кшталту Трампа, пакуль нунцы проста карыстаюцца атмасферай?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы... Дмітрый, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста – дыпламат, якога няма ў жывых ўжо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бязубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026-м?
4: Так, сапраўды, сама падзея, як бы то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелевскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была як кароткая часовая встреча, она тривала литерально там одну квилину. Это важно. И он передал лист, где описал ситуацию с правом человека в Беларуси. Але мы ведаем, мы назираем за замежной политикой Ватикану апошние 10 годзе. Яна не меняется относно сходней Европы. И она такая, якую я менавіта створил, вот той кардинал, якого ты узгадала, Казаролі. И он придумал такую тактику размовы и лояльности до тады социалистичных режимов, жимов у Восходній Європі, таких як там Чехословаччина, Польща, Угорщина, що треба домовлятися, бо там є шмат вельми католіків, ну практично усі ці країни не католіцькі, там або там слава Угорщина, Словаччина теперішня, Польща, каб отримати, ну, ніякі привілеї, каб отримати нормальні правила гульні, каб просто дійничати там. Тоє саме і зараз. Є диктаторський режим у Білорусі, з яким ніяким чином треба домовлятися, бо там, умовно кажучи, живе півмільйона католіків, чи там мільйон католіків. Ёсць амаль паўтысячы каталіцкіх прыходаў, будуюцца касцёлы. Што, змагацца з імі? Мы памятаем словы Сталіна, колькі ў папы дывізій? Ніводнай. Ватыкан – это маленечкая краіна, і ўплыў папы рымскага, ён ўсё-такі зменшаецца. Таму адзіная магчымая для іх палітыка, яна такая, которую той кардынал італьянскі прыдумаў яшчэ ў 60-тыя гады. Іншай там ніхто не прыдумляе, таму што гэта даволі складана. Яны па інерцыі рухаюцца просто... І спрабую домовлятися, там є при Ватикані білоруський посол, з ним зустрікаються ватиканські дипломати, він розказує про Білорусь. І ця політика така, ну я не веду, можна назвати її м'якою політикою, беззубою або згодницькою, але Папа Римський і Ватикан таку політику ведуть до Сходньої Європи, до Білорусі. Будуть проводити, там є кардинал Гуджеротці, який був нунцієм колись у Білорусі, фактично, ну, поводле моей информации, того, что я ведаю про Ватикан, это человек, который имеет наимоцнейший уплыв на политику Ватикана относно Беларуси. Это человек довольно прихильный до Беларуси, как до народу, и прихильный до Александра Лукашенко. В том смысле, что он бачит позитивные речи у ягоной политицы, как мы все ведаем, что там у Минску, чистые улицы, спокой, народ не голодный, мает где працевать, чего еще хотеть. Зрешты, кардинал Гуджеротці про это говорит публично, у своих выступах, у интервью. Может, в интервью не закапляется Лукашенком, але самой системы, которая дзейнічае в Беларусі, ему цалком пасуе.
3: Я памятаю, что коли Лукашенко запросил у Беларусь папу, мы после провели такую размову с Натальей Васильевич, это ведомая правооборонца и теологиня, с якой вы обмерковали, что можно было зарабить, что могли бы робить представники демократичных сил, так, вот на передадні этой махшимой сустрэши. И я казала, вот вы пишете, например, некие листы, там, не ведаю, да, вот как потлумашить все ж таки ситуацию, коли не доходит до конца, может, да, нечто. И мне тогда было, ну, такие пошел отказ, что, конечно, мы там спробуем нечто донести, так, але вот у меня есть отшивание некого скептицизму до вот этих контактов, але я так само, я не разумею, как можно и осуждать некую там там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это. У Мінску ж чыста і класна.
4: Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так? Якім чынам? Гэта не такая моцная ўстанова, умоўна кажучы, як у Польшчы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ, ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычныя часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, у прынцыпе, прыязджаў, паляк Ян Павел II тады ў Польшу. І дзеля таго, проста каб некім чынам выгандляваць найлепшую мову для касцёла. І, от ты зараз узгадвала пра тое, што папу рымскага Льва цяпер 14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў бы для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што звычайна пасля такіх прыездаў, ну штосьці некія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы папа рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II ў 79 годзе. Была першая пілігрымка ў айчыну, як гэта называецца ў палякаў. І ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі гэта як бы сімвалы і іхняй нацыі, іхняй польскасці, гэта велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі гэта не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, гэта вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, которые не до канца можа верыць у Бога, але ў той, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела ажно велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюс, або 100%.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з журналістам «Радыё Свабоды» Дмітрыем Гурневічам.
3: Калі папа выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру, занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі?
4: Ну, папа Францішак папярэдні. Цяперашні Леў 14-ты. І Францішак таксама асабліва не гаварыў. Ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што гэта Расія напала на Ўкраіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я это бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі. І як бы не нагнетаць, як у нас кажуть, так? Ну, папа Римський навраці може вийти з таким виступом, сказати, що там, не ведаю, Александр Лукашенко, одумайся, або ти трапиш у пекло. Ну, це не мова, яка говорить ієрархі. Максимум Росіїни, там, свінтять ядерні бомби, ці інші, які падають пізніше, ну, може, ядерні не падають покуль, що ще, дякую Богу. Але зброю, солдат відправляють на війну. У католіков, ці у там, протестантів, у західнім світі, це зовсім інакше. Гэта не маўчанне наконт зла, якбы гэта хутчэй разуменне, што можна зрабіць канкрэтна ў той сітуацыі. Яны спрабуюць будаваць якбы масты праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эмманюэль Макрон, у якога таксама ёсць ядзерная зброя. Гэта зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашэнку, у якога ёсць там ядзерная зброя, гэта прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце, і калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыв якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Еўропе это хутчэй заняпад.
3: А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэтай створанай атмасферай для... Ну, не ведаю, для прыгожых фото, можа, там.
4: А што Ватыкан можа даць узамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не ўводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан не візавыя межаванні ніякія не ўводзіў. Увогуле, я ведаю такую як бы дыпламатычную цікавостку проста. Трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш палітык, атрымаеш візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае такіх рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якби ён можа прызнаць па прэстыжу, это як бы выглядае цудоўна, калі на напрыклад, папа Римскі прымае нейкіх лідараў. Мы памятаем, Бенедыкт 16 прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся, і як бы ў гэтым сэнсе гэта нейкі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой як журналісты ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак усе пра гэта забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя ўплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі ўплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за некія рычажкі дзёргаць, упрошваць некіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашэнка адчуваў, што гэта для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць гэты адносін з Ватыканам. Маловерогодно, что это реально. По-другому, в Ватикан он зараз не трапит, потому что никто ему не даст визу в Италию. Коли бы он смог приехать в Италию, он бы трапил, конечно, в Ватикан, папа Римский усіх примає. И принял бы зараз так само Лукашенко.
3: А Лесь Беляцкий передал лист. Ты думаешь, что выникло и некого такого позитивного отказа не будет? И будет такая ли отписка? Ну, конечно, мы за то, как все народы были вольными и там не сутыкались с неким злом и все такое.
4: Я думаю, что у Ватикане цудоўна ўсе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду, але пытанне, ці гэта прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закулісі працаваць з Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце ў Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных справ. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. З таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што папа Римскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідэль Кастра, ён ездзіў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, папа Римскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудовскую Аравію, нейкі такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан.
3: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Дмітрий Гурневіч з Радыё Свабода, для вас працавала на Еўра Радыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.
1: У эфіры Еўра Радыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрий Гурневіч. Разам з нашай журналісткай Марысі Вайтовіч яны паразважалі на тэму таго, чаму Ватыкан зачыняе вочы на рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя». Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
6: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
7: Режим не має доступу до списку студентов ЕГУ, стверджають у об'єднаному переходному кабінеті. За травень 2026 года білоруські правооборонці признали політв'язнями 32 чоловіки. У Латвії заявили про вірогодність нападу Росії на країни Балтії до 2028 года.
6: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
7: Лукашенковські влади протягують переслід студентів, а так само супрацовників Європейського гуманітарного університету після признання його екстремістської організації. Студентів і їх родних викликають на допити, у домах проводять піратруси. Тиск на ЄГУ розпочався більш за год тому, а тепер режим перейшов до відкритих репресій і погроз за навчання в університеті. Відбуваються піратруси, студентів і їх родних викликають на допити, потребують відлічитися з університету і дослати підтвердження. Розповів намесник представницы по молодзевой политике объединенного переходного кабинета Алексей Граховский. Поводле яго, режим не мае доступу до списков студентов университета. Раем дбать про свою безпеку, не заховывать лічбовые и физичные материалы, связанные с ЕГУ, коли вы находитесь в зоне рызыки, а так само позбегать поездок у Беларусь, отзначая Граховский. У выпадку необходимости, подтримки и консультаций объединенный переходный кабинет пропонуя звертаться на гараж гарачую лінію ЕГУ, а таксама уласна у кабінет праз адрасы электроннай пошты, размешчаныя ў телеграм-канале АПК. На конец сёлетняга траўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзілася 854 палітычных зняволеных, у тым ліку 112 жанчын. Вынікае са штомесячнага агляду сітуацыі з правамі чалавека, апублікаванага 4 чэрвеня праваабарончым цэнтрам «Вясна». За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 чалавекі. Падкрэсліваецца, што зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае змяншэння маштабаў рэпрэсій. Праваабаронцам усё складаней атрымліваць інфармацыю простое, что улады не даюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Да іншых тэм. Расія мае перавагу над краінамі НАТО, атрымаўшы досвід выкарыстання беспілотнікаў у вайне і можа паспрабаваць да канца 2028 года уварвацца ў краіны Балтыі. Пра гэта заявіў камандуючы ўзброенымі сіламі Латвіі генерал Каспарс Путанс, піша Financial Times. Путанс лічыць, што Расія можа скарыстацца павольнымі тэмпамі пераўзбраення ў Еўропе, паколькі большасць праграм мадэрнізацыі армій, як чакаецца, набудуць моц не раней за 2029 год. Паводле яго, любы прамы канфлікт паміж Масквой і НАТО можа пачацца з трох балтыйскіх дзяржаў, улічваючы іх блізкасць да Расіі і павольныя тэмпы ўмацавання альянсам свайго ўсходняга флангу. Анонсная інфармацыя. 8 чэрвеня Беласток стане месцам сустрэчы з нямецкім даследчыкам гісторыі гародні Феліксам Акерманам. У межах курсаў «Мова на нова» у доме суседскім ён прадставіць сваю кнігу «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Пра значэнне гэтай падзеі і чаканні ад сустрэчы распавёў адзін з арганізатараў курсаў «Мова на нова» Беласток Ігар Палынскі.
8: Завершаем шматпакутны пяты сезон «Мовы на нову» ў Беластоку ў бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказалі вельмі каротка, беларускамоўны немец.
7: Паводле спадара Палынска, гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і нагода для шырэйшай размовы пра памяць горада, яго складаную гісторыю і месца гарода у контексте Центральной Европы.
8: Я не городенец, для меня это был человек незнаемый догэтуль. Але я доведался про ту грунтовную працу, якую он робил у дачынення до доследования истории Беларуси и истории Гародни. И аккурат та встреча, якая у нас отбудется, она будет с нагоды презентации белорусского перекладу книги «История Гародни 1919-1995». Это книга, якую спадар Феликс написал. Он гутарил с десяткой градзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Міленкевічам.
7: Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы – гэта магчымасць для жывога дыялогу з даследчыкамі і паглыблення ведаў пра рэгіён, у якім пераплятаюцца розныя культурныя і гістарычныя пласты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы таксама навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановна, сьогодні 4 червня, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою усім жадає принамсі з гетої нагоди Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобное привітання всім, хто зараз за стерном ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку приємно і легко вам шляху, поважане. Заставайтеся з нами, будемо бавити час разом з вами і з допомогою приємної, якісної та цікавої музики і виключно корисної інформації на вольних хвилях. Гурт «Уліс» уже співає для нас. Далі нас чекають виконавці «Воплі» Віда Плясова, «Хардфай», «Тонкий ход», «Мартін», «С», «Авіас» та інші виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами, праз 10, блін, пробачте, почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей», а крышечку пазней, посередині години, то бок о 20.30 поводле білоруського часу, прогучить фелітон рації. Оставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Люди часто задают питання: коли технологии становятся все больше могутными, то чому життя не становится легчейшим? Отказ неприемный, але простый. Технологии створены не для справедливости, а для эффективности. Яны робят процессы хутчэйшими, таннейшими и больш масштабными. Але не гарантуют, что выгода размерковывается помеж ими однольково. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер с вами аматары «Гляньма шырэй». Раней великой компании потребны были тысячи супрацовников. Сёння частку працы робить уже программы и нейросетки. Раней бизнесу трэба было отчынять крамы у розных местах, сёння можно продавать усему свету праз интернет. Сгадаема той же Озон, Валберис, альбо іншые интернет-пляцовки. Але галоўны эфект технологий у тым, что яны узмацняют тых, у кого уже есть кивач. Гэта значыць бізнес, капітал, аўдыторыя, вядомасць, тэхналогіі і магчымасці хутка расці. Адзін паспяховы блогер можа зарабляць больш, чым тысячы звычайных журналістаў-працаўнікоў. Адзін уладальнік платформы атрымлівае грошы з мільёна карыстальнікаў. Адзін чалавек са штучным інтэлектам здольны выконваць працу невялікай дружыны. З-за гэтага грошы і магчымасці ўсё мацней канцэнтруюцца ў меншай колькасці людзей, а звычайная праца расце нашмат павольней, таму што шматлікія навыкі становяцца масавымі і лягчэй замяняюцца. Ёсць і псіхалагічны бок. Інтэрнэт зрабіў параўнанне пастаянным. Чалавек кожны дзень бачыць чужыя падарожжы, набыццё прадуктаў, поспех, да і дарагое жыццё. Мозг паступова пачынае ўважаць гэта за норму. Таму нават пры росце тэхналогіяў шмат хто адчувае не свабоду, а нястачу, трывогу ды страх адстаць. Галоўная памылка тут – чакаць, што тэхналогіі аўтаматычна зробяць жыццё прасцейшым для ўсіх. Яны робяць сістэму больш эфектыўнай, але эфектыўнасць і справядлівасць не тое самае. Таму ў будучыні ўсё важней будзе не проста працавітасць, а валоданне актывамі, уласныя праекты, уменне выкарыстоўваць тэхналогіі ды рэдкія навыкі і здольнасці хутка прыстасавацца. Зрэшты, недавно я ўбачыў відэо, дзе два робота фігура AI запраўляюць ложак за 2 хвіліны. Здаецца, што гэта проста тэатральная пастаноўка, каб пахваліцца нібыта не такім ужо і вялікім дасягненнем. Але ўжо праз колькі гадоў такая пастаноўка можа абярнуцца нечым зусім іншым. Нечым, што будзе мець вялікае значэнне для краінаў, якія асабліва вельмі залежныя ад турыстычнага і гатэльнага сектароў, такіх як Іспанія ў Еўропі, Таіланд ў Азіі, ці Мексіка ў паўночнай Амерыцы. Ці варта тут згадваць якія-небудзь Мальдывы ці Андору, дзе залежнасць эканомікі ад такіх чыннікаў з'яўляецца татальнаю. Вось колькі разлікаў. Яны вельмі простыя, таму відавочна поўныя хібнасцяў і недакладнасцяў, але зато яны могуць даць арыентаваны далягляд туды, куды мы наогул не рухаемся. Напрыклад, станам на сёлетні год, названы мною робот фігура 02, каштуе прыкладна 120 тысяч еўраў. Эфектыўнасць яго працы 80% ад чалавечай. Працоўны дзень 8 эфектыўных гадзінаў. Акупляльнасць у сярэднім гатэлі больш за 5 гадоў. Як бачым, менавіта сёння матэматыка і эканоміка не сыходзяцца, гэта не здаецца выгадным укладаннем. Але робататэхніка падрыхтоўваецца да закону Райта. Пры кожным падваенні аб'ёму вытворчасці кошт падае на 15-25%. Тое ж самае ўжо адбылося з паўправаднікамі, сонечнымі панелямі і генератыўным штучным інтэлектам. Таму, прапускаючы колькі год, паглядзімо, згодна з разлікамі, што будзе ў 2030 годзе. Кошт робота стане ніжэйшым, 10 каля 55 тысяч евро, а рабочий день 16 годин без перебойной працы. До речи, роботу не потребны социальные бонусы. Чистая экономия за 5 годов працы такого роботу складе 300 тысяч евро. Вот так простое видео, где робот заправляет ложек у 26-м годе, целком перепишет экономику и бизнес у 2030-м. И тут правда не в том, коли мы вырешим оптимизовать свой бизнес, а в том, коли это сделает твой конкурент, и чи станет это для него больше выгодным. Коли он это сделает, и коли его артикулы выдатков зменшатся на 60%, то твоему бизнесу прийде капец. Навод, коли ты просто будешь притримливаться своей ранейшей поспеховой модели, ничего не меняючи. И теперь мы имеем парадокс, про який не жадая казать аниводная улада на земли. Минимальный помер заработной платы с 2018 года по водле статистики узрос на 66%. И мета повышения минимальной зарплаты цалком оправдана – оборонить заробки и покупницкую здольность громадянов. Может, и не варто критиковать рост минимального померу заработной платы, але ён мае побочный эффект. Ён паскарает досягнение пункту рентабельности роботу. Чем выше растут выдатки на оплату працы, тем хутчэй пересекаются эти две кривые. Каратей, чем дороже обыходится живый человек, тем хутчэй бизнес разумеет, что больше выгодно заменять его на робота. Тому пытанне уже не в том, чи будет массовая автоматизация. И я меркую, что так. А у тым, чи рыхтуе гэта реальные политичные меры и планы до моменту яе надыходу. Тому что, наколькі мне вядома, таких планов зараз вельми мало, и все яны больш філазовскага характару, як реалістычнага. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыорация охопливая усе дорожные погранпераходы.

0: Радио «Рация».
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси пачаліся школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И яны, трэба признать, уражваюць. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску вучылася каля 223 тысяч школьников. З іх по-беларуску только 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам системы. Настолько натуральным, что белорусская мова, уласно в Беларуси, починая выглядать выключением. Ситуацию погоршает и то, что многие белорусские книговыдавцы были вымушены закрыться альбо эмигровать. То есть дотычить и белорусских письменников, и культурных деячов. Съехали и многие белорусскомовные семьи. У вынику звужается не только простора ее выкрыстания, але и кола людей, которые могут передавать белорусскую мову наступным поколениям. Тому ситуация выглядая сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.
1: Радио «Рация».

0: Тут живи Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятницу, 5 червня, умовы надвор'я у Беларусі будзе вызначаць тёплая паветраная маса, па заходняй палове краіны будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, па заходняй палове Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі днём па захадзе ў многіх раёнах прагрымяць навальніцы, пры навальніцах месцамі чакаюцца моцныя залевы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 8 по ўсходзе до плюс 15 градусов по захадзе краіны. Днём чакаецца от плюс 23 до плюс 27 градусов. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу, 6 червня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, тёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца воблачнае праясненне надвор'ем. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, месцамі па краіне чакаюцца моцныя дажджы з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра з ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 16 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 24 па паўднёвым усходзе краіны. До плюс 27. Вось такой надворы на здаражэнькі. Чакайце гам бліжэйшых пару дзён, рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, а мы працягнем наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Лондоне прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. 11 краін Еўропы заклікаюць абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Вестмінстарскім палацы ў Лондоне сёння прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. На адкрыцці выступіла Святлана Ціханоўская. Яна падзякавала брытанскім парламентарыям за паслядоўную падтрымку Беларусі і адзначыла, што беларускае пытанне застаецца важнай часткай еўрапейскага парадку дня. Асобна Ціханоўская падкрэсліла, што падтрымка дэмакратычных перамен у Беларусі з'яўляецца ўнёскам у агульную бяспеку і стабільнасць рэгіёну. Падчас выступу палітык казала пра неабходнасць захоўваць міжнародны ціск на рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, дамагацца адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і ўкраінцаў, а таксама рыхтавацца да будучых дэмакратычных перамен у Беларусі. Удзел у сустрэчы прымалі парламентарыі з Вялікабрытаніі, Украіны, Іспаніі, Літвы, Латвіі, Харватыі, Чэхіі, Грузіі, Люксембурга, прадстаўнікі Еўрапейскага парламенту і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Напярэдадні сустрэчы ў Лондоне Святлана Ціханоўская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчы кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даўнінг-стрыт практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Святланы Ціханоўскай, і зацікаўленасць брытанскага боку ў працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю.
3: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных спраў Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Кае Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Фінляндія, Швецыя, Чэхія, Данія і Нідерланды. Да іх далучыліся таксама дзве краіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз – Нарвегія і Ісландія. Аўтары ліста адзначаюць, што расійскія турысты адпачываюць на еўрапейскіх курортах, пакуль ракеты і дроны працягваюць наносіць удары па мірных жыхарах і грамадзянскай інфраструктуры Украіны. Яны лічаць такую сітуацыю непрымальнай. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Фелікса Акермана. Гэтая кніга спроба напісаць гісторыю гародні 20-га стагоддзя з гледзяшча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация».
5: Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 4 червня, четвір. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо РЕЦ. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, будемо бавити час разом з допомогою якісної, приємної та цікавої музики і виключно корисної інформації на вольних хвилях нашого радіо. Заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Пауліне, Брайан Адамс, Джин Вільмор та інші. А уже літерально про 20 хвилин почуємо з вами передачу Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

0: Як табе былой палідзняволенай адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
1: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава, паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець просто чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
0: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
1: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
0: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палідзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
1: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
0: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
1: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ўскладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
0: У нас уже падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
1: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі я не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечай. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
0: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
1: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла вийти на екрани, яке потрібне нам усім, яке закранає щось вельми глибоко у душі, не тільки удільників тих подій, але і просто глядачів у залі. Я бачила, що люди плакали, це були щирі сльози. Коли твір мистецтва викликає таку реакцію, значить, він вартий. Так само я поглядела короткий метр Мари Тамкович, фільм «Наживо» або у прямому ефірі. Там 13-хвилинна стужка короткометражна, так само присвячена подіям 15 листопада 2020 року, коли я і Даша Чульцова були затримані на площі перемен у Мінську. Там трошки змінена сюжетна лінія, але у цілому вельми динамічна історія і шмат моментів справді документальних, хоча ні в одній з цих картин не з'являється документальний, і варто про це пам'ятати, що це мистецьке кіно, яке не мусить цілком передавати події на 100% правдоподобно. Я увесь час про це думала. Я лічу Мару вельми талановитою творцею. Я щаслива, що познайомилася з нею особисто, ми з її ще й сябровками вельми добрими стали за гэты час. Я на мене так само підтримлюю у Варшаві. Один з тих людей, які натхняють і які вертають сили для життя і для своєї власної творчості, для праці.
0: А що дотично Даші Чульцової? Наскільки ви на сувязі?
1: Час від часу ми з нею списуємося у соціальних сітках. Я б не сказала, що ми зустрікаємося часто, але кожен раз, коли зустрікаємося, це така приємна сябровська розмова. Я справді думаю, що для Даші я можу асоціюватися з цим негативним і болючим досвідом. І частково, можливо, я це відчуваю під час нашої з її комунікації. Мені не хотілося б, щоб це було так, тому коли Даші болюча це пригадувати, просто глядячи на мене, то легше ми будемо радіше зустрікатися, бо я і так відчуваю свою відказність за те, що така молода дівчина віддала фактично 2 роки свого життя праз прасу со мною. І я ведаю, що коли Даша знаходилася у колонії, їй вельми часто казали, що тобі ще пошанцувало, що ти відпрацювала з Катериною там тільки 2 або 3 місяці, могла б поїхати по повній програмі. І мені від цього просто жудасно робилося, коли я довідувалася про ці слова адміністрації колонії. Тому так, я відчуваю таку сумесь шкодування і вини перед Дашей. Ну, але, звісно, вона мені імпонує, вона чудовна дівчина і талановита журналістка. Я ведаю, що вона робить свої журналістські поспіхи. Вона не просто вернулася у професію, а досягнула певного узровню, коли я гляджу на те, що вона робить тепер для проєкту. Вот так. Для мене це вельми показально, вона моцна, вона знайшла у себе сили і вернулася у професію. Це класно.
0: Наскільки, на твій погляд, тобі це працювало у плюс? З того, що твій кейс був настільки нашумілим у тим ліку і про цей фільм?
1: Ну, я думаю, що мені було складно оцінити це, коли я була у колонії, тому що кожне згадування про тебе у публічній просторі одразу ж приводило до ніяких наступств, до ніяких насмішок або навіть репресій внутрі колонії. Ну, чомусь ці супрацовників колонії вельми непокоїла популярність певних політв'язанок. Можливо, тому що вони розуміли, що ці люди вийдуть і будуть розповідати про те, що вони робили у колонії. Але я так само не могла до кінця зрозуміти, наскільки ось ця публічність у виніку все ж спрацювала у плюс. І вона спрацювала на те, щоб наше прозвище моє і моїх колежанок, які були визволені зі мною, і попередніх партій політв'язнів, ввогалі потрапили у ці списи. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволити певних особ, довідувалася ці прозвищі менавіта дякуючи публічності. Дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подробязно описані, це можна було знайти у відкритих криницях, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що це за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі це може відбиватися і часом відбивається кепсько. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігоря я кажу частково і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що він у тяжких умовах. І тія ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую в своїй голові, перш чим видати гэта у паблік, скажімо так. Але гэта продиктовано тільки моїм клопотом про ягоную безпеку.
2: Сьогодні у соковіку тільки на гадаю Катерина Андреєва разом з іншими вийшла на волю праз помілування у Білорусі. Тепер яна у Польщі. Сьогодні на гадам ставим коробку. Я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, ди на сайті. До нової зустрічі. Улади Гринівські. Бережіться себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
7: Первая белорусская независимая FM-станция.
8: 22 година Беларуси, 21 у Польши. Польша обмежовывает полеты каля Беларуси и Украины. На латвийско-белорусской мяжи зафиксована рекордная за 32 месяцы колькость проб нелегальных переходов. Гародня рыхтуется до 15-го республиканского фестивалю национальных культур.
9: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Почнем с помежных новин. Во усходней частцы Польши часово уводится обмежевание на полеты уздоуж межев с Белоруссией и Украиной. Решение принято по запыте Узброенных сил Польши у сувязи с необходимостью забеспечения безпеки державы. Про это поведомляя польское агентство аэронавигационного обслуговывания. Обмежевание будут денежать с 10 червеня по 9 вересня бягучего года. Обмежевание не распаусюживаются на громадянские поветренные судны, которые ожидают полеты на вышине больш за 3 кілометры. Таким чынам частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кілометраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага законадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рекордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем Позірк. 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб складала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла про 293 спробы порушения своей мяжи мигрантами с третьих краин, якія хотели трапить у Евразвяз праз Беларусь. Да інших тем. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, карэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
10: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то, принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
8: Роман Гофман народился в 1974 году и провел дитинство у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду керовника разведки ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамаса на Ізраіль 7 кастрычніка 2023 года. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». Яго адкрые маштабнае шэсце, дзе пранясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі – Разместится больше за полтора десятки подворков, уключающие белорусские. У якости новинки з'явится новая скульптура «Олень святого Губерта». Ее открыют у первый день фестиваля. Про это поведомляет выдание «Гродно плюс». Уже зараз можно скористаться с интернет-сервиса, який створены специально для фестиваля. У им собрана вся информация о подеи, программа, афиша и спис национальных подворков. Так само есть навигация для вызначения маршрута. Больше подробязно об сервисе можно доведаться на сайте vod.by. У другий день фестивалю 6 червня сирот інших подей запланована туристичная выстава «Кермаш» у Новым замку. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
6: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
9: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 червня. Четвер. Щиро жадаю, каб вечорова час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз еще за стерном. В этот поздний час находится, працует, либо добирается до пункта призначения. В любом случае, приятно вам шлях обважаны. Будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт «Мьюз» одну со своих самых шиковных речей уже выконываем на вольных хвалях. Это верный прикмет того, что тягом ближайшей годины послушаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки. Далее нас чекают без назвы Coldplay, Акута, Релик, Брайан Адамс, да и иншие выключно зорные выконалцы. Уже литерально про 3 хвилины почуем с вами Яна Морданя у передачи из архива Нивы. Ён уже полистал в тыдневик. Крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу, почуем с вами Ольгу Сямашку и Юрку Ляшчинского у передачи «Рация по дорожах», где были, что бачили наши коллеги. Обовязково расскажем. Заставайтесь с нами.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості да суседзяў, перон нумар 3. Людзей мноства. Я валаку 2 чамаданы, жонка дзяцей. Пот льецца з другою, вось і не пройдзеш. Кругом клункі ды сумкі, хто на азёры ў Аўгустоў, а хто ў нашым кірунку. Беласток, Вільнюс. Гэтага мы якраз шукалі. Паведамляюць, што першыя 2 вагоны едуць толькі ў Гродна, значыцца ў БССР. Туды і нам трэба. Натоўп кінуўся ў дзверы, жонка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Крэхчам прэмся і ўлезці не можам. Сціск, піск і таўкатня адзін цераз другога. Бедныя праваднікі вагонаў разгублена водзяць туды-сюды вачыма. Паспрабуй тут злічыць пасажыраў. Гэтым ужо не вытлумачыш, што культура прыходзіць з захаду. А мы, як у той казцы, мамка за дзетак, дзеткі за татку, а татка за чамаданы, наперлі мацней ды разам з іншымі і ўлезлі. Неразберыха, стаю на адной назе, да і тая чужая. Вагон набіты бітком, не прайсці, не пралезці. Хто сапе знатугі, а хто лае цэлы свет ды яшчэ ваколіцу. Грук-стук, паднялася падножка, зачыніліся дзверы, правадніца ўласнымі грудзьмі бароніць доступу ў вагонную крэпасць. Месц няма, месц няма, месц няма. Астаўшымся на пероне маюць дачапіць 2 дадатковыя вагоны. Расшпіляю каўнер кашулі. Правадніца прымае каманду. Гэты багаж туды, а той сюды. Вы сядайце там, а вы сям. Не паспілі азірнуцца, а кругом ужо прасторна. Улажылі клункі. Кожны пасажыр на сваё месца. Выявілася нават магчымасць прыняць яшчэ 10 спадарожнікаў. Усе паспускалі вочы, саромяцца адзін другога. Лічаць, здаецца, абарваныя гузікі, паціраюць намятыя бакі, патоптаныя ногі. Мы едзем, едзем, едзем. Правадніца з халодным кампрэсам на лобе прылегла на хвілінку ў сваім купе. А чалавечаныя пасажыры прапануюць ёй наперабой парашкі ад болю галавы. Усё раптам робіцца культурным. Стук-перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць, пэўна, і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, татачка, Нёман, крычыць мой малодшы. Ага, ён самы, усе замітусіліся. Заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Прыехалі ў Гродна, напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо старэйшая дзяўчына, мне 39 гадоў. Працую на фабрыцы. У мінулым годзе пазнаёмілася я з генікам. Ён за мяне малодшы на 10 гадоў. Ён мне прызнаўся, што жанаты і мае 2 дзяцей, але з сям'ёй не жыве і мае намер узяць з жонкай развод. Гаварыў, што жонка з дзецьмі жыве на вёсцы, а ён працуе ў горадзе. Часта да мяне прыходзіў, а потым і пасяліўся ў мяне, бо я маю ўласную кватэру і жыву адна. Калі прыйшоў да мяне жыць, абяцаў, што будзе старацца як найхутчэй узяць развод. Я яму штораз аб гэтым прыпамінала, і ўжо так жывем больш як год, а генік з разводу не мае. А ў апошні час пачаў штораз вырывацца з дому, матывуючы тым, ці іншымі патрэбамі, а вось ужо другі месяц не прыходзіць да хаты зусім. Я даведалася, што жыве ён з нейкай удавой, нават ведаю дзе. Я ўжо аднойчы намерылася туды пайсці і зрабіць гэтай жанчыне авантуру. Але падумала, перш напішу да цябе, сэрцайка, каб ты мне параіла, ці гэта будзе добра і як вярнуць геніка. Ліда з С. Адказ сэрцайка. Ліда, калі генік не захоча з тобой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэта не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Сказка. Мне

жахливе здарэнне, сказала курица, якая жила зусім у іншым краі горада, а не там, дзе здарыўся выпадак. Жахливое здарэнне, куратніку, я просто баюся цяпер начаваць адна. Добра, што нас вось шмат тут. І яна ўзялася расказваць. Ты так, што ва ўсіх курай пер'я паднялося дыбам, а ў пеўня скурчыўся грэбень. Сонца садзілася, і ўсе куры былі ўжо ў куратніку. Адна з іх, белая каратканожка, курыца ва ўсіх адносінах прыстойная і паважаная, якая спраўна несла яек столькі, колькі трэба, сеўшы зручней, пачала перад сном чысціцца і распрамляць дзюбаю пер'я. Ну і вось адна маленькая пярынка вылецела і ўпала на дол. Бач, як паляцела, але нічога. Чым лепш я прыбіраюся, тым болей прыгажаю. Гэта яна сказала просто так, жартам. Курыца ўвогуле была вясёлая па характары, але гэта ніяк не замінала ёй быць, як мы ўжо казалі, вельмі і вельмі паважанай курыцай. Неўзабаве яна заснула. У куратніку было цёмна. Куры ўсе сядзелі поплеч, і тая, што была з боку з гэтай прыстойнай курыцаю, не спала яшчэ. Яна не тое, каб наўмысна паслухоўвала суседчыныя шэпты, але ўсё ж крыху чула іх. Ну, бо так і трэба, калі хочаш мірна жыць з суседзямі. І вось яна не выцерпіла і прашаптала другой сваёй суседцы. Чула? Я не хачу называць імён, але тут ёсць курыца, якая можа вырваць на сабе ўсё пер'е, каб толькі быць прыгажэйшай. Каб я была пеўнем, дык пагаржала б ёю. Якраз над курамі сядзела ў гнездзе сава з мужам і дзеткамі. Совы маюць востры слых, і яны пачулі ўсё, што тут гаварылі. Усе яны пред гэтым жваві пакручвалі вачыма. «Тсс! Не слухайце, дзеткі! Зрэшты, ну вы, канешне, ўжо чулі! Ну я таксама! Ах, ну просто вушы вянуць! Адна курыца да таго дайшла, што пачала вырываць на сябе пер'е перад самымі вачыма пеўня!» «Тішэй, тут дзеці!» – сказаў сава бацька. «Дзецям зусім не варта чуць такое!» «О, трэба будзе расказаць пра гэта іншай суседцы! Яна такая мілая асоба!» І савіха паляцела да суседкі. «Угу, угу!» – захукалі пасля абедзве савы да галубоў. «Но вы чулі? Но вы чулі? Угу!» Адна курца выскубла з сябе ўсё пер'е дзеля пеўня. І она замерзне, но замерзне на смерць. «Дзе?» – вуркаталі галубы. «На суседняй сядзібе? Гэта амаль на маіх вачах было просто непрыстойна і гаварыць пра гэта, але ўсё гэта шчырая праўда». «Верым, верым!» – сказалі галубы і завуркаталі курам, якія сядзелі знізу. «Вур-вур, адна курыца, кажуць, нават дзве курыцы выскублі з сябе ўсё пер'е, каб спадабацца пеўню. Небяспечная задума. Можна ж прастудзіцца і памерці. Да яны і памерлі ўжо». «Кукарыку!» – заспяваў певень, узлятаючы на плот. «Прачніцеся!» У яго самога вочы яшчэ зусім зліпаліся з прасоння, а ён ужо крычаў. «Тры курыцы загінулі ад нячыстага кахання да пеўня! Яны выскублі на сябе ўсё пер'е! Такая вось непрыстойная гісторія! Не хачу маўчаць пра яе! Няхай разыдзецца гэта па ўсім свеце!» «Няхай! Няхай!» – запішчалі кажаны. Закукадакалі куры, загарланілі пеўні. «Няхай! Няхай!» І гісторія паляцела з двара ў двор, з куратніка ў куратнікі, дайшла нарэшце да таго месца, адкуль пачалася. «Чатыры курыцы! Не, пяць!» – гаварылі тут. «Выскублі з сябе ўсё пер'е, каб паказаць, хто з іх болей схуднеў ад любові да пеўня. Пасля яны задзяўблі адна адну на смерць, на сорам і ганьбу ўсяму свайму роду і на страту сваім гаспадарам». Курыца, якая згубіла адну пярынку, канешне, не ўведала, што гэтая гісторыя пачалася з яе. І як курыца ва ўсіх адносінах паважаная, сказала: «Я пагарджаю такімі курамі, але такіх нямала.
Про такі речі, однак, нельга мовчати. І я, зі свого боку, зроблю все, каб гэтая історія трапіла у газети. Нехай розыдзецца по всім світі. Гэта я куры, і увесь їхній род вартыя такого. І у газетах сапраўды змясцілі ўсю гісторыю. І гэта шчырая праўда. Адной маленькай пярынцы зусім не цяжка пераўтварыцца ажно ў чатыры курыцы. Што я гавару? 5.

0: Рация без межаў.
1: Слонім масты, высокая семятыча.
0: Радыё рация.
1: Рация. Радыё рация.
2: Рация ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
4: Пасля ковіда.
3: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама, напэўна, ў Беларусі.
4: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжы. А вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там пабываць. И это уже полтора года, когда нигде не бывало прача Белостока Орли. Бо не было як, не было чим и не было нагоды. Для этого и обмежевания были великие. Великий рух наглядается у туроператоров. Много людей приходить, питая, что правда цены есть такие астрономичные, как с космосу, але люди питают, где можно поехать и так далее. Ну, и они так само имели застой и не зарабляли. Так что тут пачынаецца, ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэплены, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэплены або пасля тэстаў гэтых на каронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якія ж там, яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
3: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
4: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэка, бо італьянцы менш, харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце-рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей там трэба мець. Пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне, тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
3: QR-код.
4: QR-код, о, такое што ж ці мечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, а там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць, ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
3: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
4: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіякампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тым з 80-х гадоў праз Владывасток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самалёце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжка.
3: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці ўсё ж такі туды нават не пусцяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
4: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, у Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняцяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, Сальма Хаек з Мексіка.
3: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёвей паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
4: Можа, ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
3: На беларускай.
4: Да, гаварыць. На беларускай мове. Ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, а некалькі моваў у гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было 2 дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяга. Ведаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
3: Нешта спамінаецца.
4: Там є яшчэ адзін колер чырвоны, колер такі, як і албанскі сцяг, і арол, такі, як і албанскі, толькі што ў албанцаў ёсць чорны арол, такі, як у цэрквах у Бізанцыі, такое штосьці. О, ну то чарнагорскі такі сцяг. Я не маю свой чах. І сам чарнагорець.
3: Дык, а што яны рабілі падчас незалежнасці і ці не было небяспекі для турыстаў, калі яны абвесцілі яе?
4: А гэта было, калі Югославія развалілася, то там былі войны між тымі всялякімі нацыямі, асабліва рэспублікамі, і ўсе хацелі ад сербаў адарвацца, забраць ад сербаў, ад іншых забраць, і ўсе іншыя, і сербы хацелі адабраць тое. І чарнагорцы, гаворыцца, гэта таксама сербы, толькі што яны чарнагорцы. Ну, так бы, тут было, адбылося мірна ўжо яны. Прагаласавалі ў рэферэндуме. Значит, мають свою державу. І справді, Чорногорія є державою. Гета адзіна держава у Європі, яка не належить до Євразв'язу, але яка є перша, ще перед іншими, увела як валюту євро.
3: І при гэтым вони нормально провели референдум, і не було протесту пасля.
4: Не було протесту, ну що ж протесту. Ну. Там ще є такі недорозуміння з церквою. Бо все ж таки, є ще гета сербський патріархат, але я не хочу мати свою церкву, була автономна, чи автокефальна чорногорська церква, але она не мела уплыву за часов Югославии. Теперь починаем иметь уплывы, але так, как и у Беларуси, ну, что ж таки, московский патриархат доминующий, там есть это сербский патриархат, белградский доминующий. Ну, вот так то было и на автономию выйти у этих церковных, то далей и много тяжей, чем, скажем, у политичных, навык, в этих помкнениях. Это одно, где мне трапилось быть у добрый час.
3: Важно, что краина варта того, как повертаться, раз они так добро все вырашили, и до того ж
4: мать. Ну, и туристов принимаюсь, ну, і мам кучу на Сутоморе. Сутоморе – гэта мясцовач, а куча – гэта хата. Іншим місцем, дзе трапілася мне ў добрый час, гэта была Барселона, пра якую ты недавно зусім успамінала. 11 верасня, бадай, 2011 года, бачыш ты, месяцы хучы і дні памятаюцца чымсьці гады. Тады акурат праходзілі вялікія і самыя масштабныя дэманстрацыі, мітынгі и протесты, связанные с становлением автономии, независимости уже Каталонии. Тут по миллион людей выходило на улице, на Рамбле, на Каталонскую площадь, как продемонстрировать, что они хотят этой независимости. Ну, стяг, ведаешь, який есть каталонский, он отрозневается от испанска. До речи, каталонских есть три стяги. Один есть такой, скажем, левый, кто он с зоркой, правый, кто крышку еще инши, а такой наиболее популярный, да поравнать, скажем, коли кто-то в Белостоку был и на футболе футбольным матчем Ягеллония, або бачил колер, это подобно, как футбольному клубу Ягеллония. Это их колеры.
3: Шмат стягов не бывает.
4: Ну так, ну. Шмат стягов не бывает. И быть на такой демонстрации, где каталонцы домагаются своего початку, ну то минуло уже 10 годов с того часу, и далей Каталония является часткой Испании. Навет футбольная лига еще агульно-испанская, а нема каталонской, автономной. Ну, а, значит, такая автономия. Але правду говорячи, Каталония мае больше национальных, незалежных прикмет, чем с Чебело.
3: Ну, виходить,
4: там є ж іспанська мова як додатковий доброохотний предмет. 3 години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хочеш, хоче пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажуть дороги.
3: Чи є твій гімн, наприклад?
4: Як же, щоб не було гімна? Я не є ще та до традицій, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але в інших місцевостях. Скажем, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, цього 11-го вера 11-го года, показывали это, как бы, такая реконструкция давних тих каталонских помкнений до незалежности, до самостановления. Ну, теперь выглядает у 19-м годе, 2019-м там были великие демонстрации в Кастрыжинку, и там уже были хвалявания такие, там и с полицией бойки были, и подпаливали. Испанская прокуратура неяк там гоняет этих авторов автономии чи незалежности Каталонии, ну, бо то они не згодно с Конституцией дзейничают. Так, чи інакш Європа національних меншостей, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
3: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна нік домовлятися на узровні уради. Гету країну так само важливо навідати, хоча б за гети причини.
4: Гету країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, гета є країна Басков.
3: М'ятежний район.
4: Ну, м'ятежний район Васконія. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гете такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни Басков. Ну, там у своїй країні Басков їхньої більшість навіть.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Лондоне прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. 11 краін Еўропы заклікаюць абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Вестмінстарскім палацы ў Лондоне сёння прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. На адкрыцці выступіла Святлана Ціханоўская. Яна падзякавала брытанскім парламентарыям за паслядоўную падтрымку Беларусі і адзначыла, што беларускае пытанне застаецца важнай часткай еўрапейскага парадку дня. Асобна Ціханоўская падкрэсліла, што падтрымка дэмакратычных перамен у Беларусі з'яўляецца ўнёскам у агульную бяспеку і стабільнасць рэгіёну. Падчас выступу палітык казала пра неабходнасць захоўваць міжнародны ціск на рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, дамагацца адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і ўкраінцаў, а таксама рыхтавацца да будучых дэмакратычных перамен у Беларусі. Удзел у сустрэчы прымалі парламентарыі з Вялікабрытаніі, Украіны, Іспаніі, Літвы, Латвіі, Харватыі, Чэхіі, Грузіі, Люксембурга, прадстаўнікі Еўрапейскага парламенту і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Напярэдадні сустрэчы ў Лондоне Святлана Ціханоўская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчы кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даўнінг-стрыт практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Святланы Ціханоўскай, і зацікаўленасць брытанскага боку ў працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю.
3: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных спраў Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Кае Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Фінляндія, Швецыя, Чэхія, Данія і Нідерланды. Да іх далучыліся таксама дзве краіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз – Нарвегія і Ісландія. Аўтары ліста адзначаюць, што расійскія турысты адпачываюць на еўрапейскіх курортах, пакуль ракеты і дроны працягваюць наносіць удары па мірных жыхарах і грамадзянскай інфраструктуры Украіны. Яны лічаць такую сітуацыю непрымальнай. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Фелікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-го стагоддзя з гледзяшча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзьон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у п'ятницю, 5 червня. Заставайтеся на хвилях Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 червня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Брус Спрингстін, Фредді Фендер, а так само гурти Самсон, The Mamas and the Papas, Metallica, Wings, Peter and Gordon, DeBarge і Dave Matthews Band. Долучайтеся. 4 червня 1937-го народився Фредді Фендер, народжений Бальдемар Гарза Хуерта, американський музик мексиканського походження. Перший з мексиканців, чиє ім'я вписано у залу славу кантри. У 99-м отримав Греммі. Одною з самих відомих пісень Фредді Фендера лічиться «Wasted Days and Wasted Nights», яка стала його самим поспіховим синглом.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 червеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намір стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсом, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червня 1945-го нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Peter and Gordon». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Peter and Gordon». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень Beatles, якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца у галоўным чарце США.

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1942-го Глену Волічсу з фірмы грамзапісу Capitol Records прыйшла ў галаву ідэя разаслаць новыя пласцінкі на ўсе ўплывовыя радыёстанцыі краіны ў надзеі, што тыя будуць перадаваць гэтую музыку ў эфір. Неўзабаве гэта стала звычайнай практыкай для ўсіх фірмаў грамзапісу. Карацей кажучы, сёння дзень нараджэння промадыскаў. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў ганарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червеня 1984-го Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень толькі 1996-го выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

0: Латвийское радио по-белоруску. У люстерку вечности.
1: Поколение мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісь архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на жаль, мала ведомае сёння на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым сёння пра Віктара Юношу Бятроўска, віцебскага дойліда і інжынера, аўтара многіх праектаў, які пакінуў свой значны і бачны ўсім да сёння след у архітэктуры Беларусі і Польшчы. Ягоны бацька, Язэп Станіслаў, са старадаўняга шляхецкага роду, быў чыноўнікам, надворным радцам і славутым ветэрынарам у Віцебску. А да таго ж валодаў уласным маёнткам і вялікімі абшарамі зямлі. Там, у бацькоўскай сядзібе Міхалін, што каля Дуніловічаў на Пастаўшчыне, і нарадзіўся ў 1855 годзе будучы архітэктар Віктар Юноша Пятроўскі. Ягоная маці, пані Юзефа Пятроўская, была пабожнай каталічкаю і дала сыну належнае выхаванне. Пасля сканчэння славутай мужчынскай гімназіі Віцебску Віктар Пятроўскі працягнуў вучобу ў Пецярбурзе. Там ён у 1879 годзе скончыў вышэйшае будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення дарог і публічных будынкаў. З Пецярбурга маладога інжынера-архітэктара накіравалі на працу губернскае праўленне Новгарада. Дальнейшая ягоная кар'ера была звязаная з Пецярбурска-Варшаўскай чыгункай. А ў 1881 годзе Віктар Юноша Пятроўскі стаў віцебскім гарадскім архітэктарам. Менавіта паводле ягонага праекту Віцебску быў пабудаваны новы мураваны каталіцкі храм Святой Барбары на Гарадоцкай вуліцы. Пасля закрыцця тузіна касцёлаў расійскімі ўладамі гэта была адна з двух на той час дзеючых парафій у горадзе. Напрыканцы 19 стагоддзя колькасць парафіянаў тут дасягала 2000 чалавек, а сціплы старасвецкі касцёлік пасярод цвінтару змяшчаў толькі блізу 150 людзей адначасна. Было прынятае рашэнне аб будаўніцтве новага цаглянага касцёла значна большая ўмяшчальнасці, і Віктар Юноша Пятроўскі паставіўся да гэтага свайго твору з усёй адказнасцю, збудаваўшы імпазантны дзвухвежавы каталіцкі храм у модным тады кшталце неаготыкі з элементамі неараманскага стылю. Пры касцёле ім таксама былі пабудаваныя плябанія і невялікі шпіталь. Стромыя спічастыя вежы касцёла Барбары узнесліся над звіною і сталі адным з найбольш адметных сімвалаў гораду. 4 снежня 1885 года ён быў пераасвечаны ксяндзом-дэканам айцом Мацеем Мотушам у гонар святых Барбары і Язэпа. Гэты храм у Віцебску, хоць і быў зачынены пры савецкай уладзе, цудам ацалеў да нашых дзён. У першы ж год незалежнасці касцёл Святой Барбары вярнулі вернікам, а ў 1993 годзе яго паўторна асвяціў арцыбіскуп айцец Казімір Свёнтак. Гэты храм быў кафедральным саборам Віцебска да 2011 году. Тем часом, працуючи на высокой посаде у Витебска, Виктор Яноша-Петровский так само перебудовал, моцно повеличивши, будинок Витебского городского театра и несколько новых домов. До того же он побудовал великий пивный бровар у Чашниках. Там само у Витебску архитектор створил власную семью, побравшися с шлюбом у костеля Святого Антония с Лидией, дочкою архитектора Полоцкой епархии Христиана Плющевского Плющика. После Дойліда перенакировывали то в Вятку, то на Кавказ, то на Чорное море. Покуль урешті ён не осел в Варшаве, отримавши посаду у технічно-будовничном комитете Министерства внутренних справ. За свое життё ён спроектовал некалькі казарменных комплексов для царской армии, тем ліку і в Варшаве, казачая кашары на Празе, кашары на скрижуванні вуліцаў Пулавской и Раковецкой, а так само у Острозе в Украине. Был створальником целого комплексу кашаров и будинков для чыгуночного батальона у Яблоні. Виктор Яноша-Петровский спроектовал так само знакомитую турму на улице Раковецкой, что в Варшаве. А прочь того, он побудовал кашары для драгунского полка у Белостоку. А в 1900 году в Варшаве, по поводу проекта Яноша-Петровского, началось будовництво грандиозного комплексу кадетского корпуса имя Суворова. Будовництвом этого великого гмаху керовал тогда архитектор Генрик Юлиан Гай, про якого мы так само расповедим особенно в одной из наших будущих передач. Проектование этого будинка для кадетского корпуса стало кульминацией карьеры Юноши Петровского. У кастрычніку 1901 года новый объект наведал российский военный министр генерал Куропаткин, якому архитектор давал подробязное тлумачение. Будинок Варшавского кадетского корпуса, спроектованный архитектором Юношем Петровским, нашим земляком, так само чудом оцалел у полами Другой Сусветной войны и дошел до наших дзен. Больше за то, теперь это один из самых познавальных и важных будинков польской столицы, в яким местится канцелярия премьер-министра Польши. Але, наводживучи в Варшаве, архитектор не порвал повязи с родным краем, застаючися у Витебском сельскогосподарчем товаристве и володуючи великими обшарами земли в околицах родного Михалова. Там само, у своим майонтку, у Михалове, Виктор Яноша-Петровский покинул гэтый свет 14 липеня 1917 года. И, глядячи сегодня на храмы и будинки, что до сегодня вызначают обличчы Витебской Варшавы, збудаваная поводле проекту выдатного архитектора нашего земляка, думается про то, что на земле минае врэшце все, а в вечности застанутся гармония и хараство. Шкода, что память про это выдатного дойліда в Беларуси не ушанованная аніяк. Было б справедливым надать его на имя одной из улиц Витебска, ці принамсі усталявать памятный знак у костюля Святой Барбары, який он и збудовал. Бо имя это выдатного творца, вартая того, каб мы ведали ягоную творчасць и помнили про каштоўнасці вечные.
0: У люстерку вечности.

А де зникли кветки усе, и дзяўчаты зрэзалі. Ну хто навучыць вас

0: копыта, а здесь никли клетки все шмат год тому.
1: Радио.

ust. Leci anioł głową w

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.